0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta
5: kotimainen
6: kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys lisää rahoitusta hyvinvointialueille, mutta kuntien valtionosuudet pienenevät. Hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan valtakunnallisesti noin 27,6 miljardia euroa, mikä on noin 360 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään puolestaan 3,4 miljardia, mikä on noin 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Hallitus arvioi päätöstensä vahvistavan kuntataloutta kuitenkin noin 50 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Pirkanmaan kannalta budjetissa ei nimetä erillisiä maakunnan suuria liikennehankkeita. Hallitus esittää kuitenkin muun muassa 15 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen korjausvelan purkamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Valtion ensi vuoden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Ylöjärvellä Kulkutiellä sijaitsevassa yli 1 000 neliön kokoisessa teollisuusrakennuksessa syttyi tulipalo eilen illalla. Henkilökunta havaitsi palon, joka ehti levitä välikattoon ja seinärakenteisiin. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat alkupalon sammumaan ja katon tulipalon hallintaan. Katon ja seinän rakenteita purettiin, jotta palon sammuminen saatiin varmistettua ja jälkisammutus tehtyä. Henkilövahinkoja ei sattunut ja vaurioiden laajuus jäi lopulta vähäiseksi alkutilanteeseen nähden. Palon syttymissyytä tutkitaan. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneolan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneolan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tämän vuoden Pirkanmaan palkinto myönnettiin Tampereen Komediateatterille. Palkinto jaettiin eilen raatihuoneella pidetyllä Pirkanpäivän vastaanotolla. Pirkanmaan maakuntahallitus myönsi palkinnon Komediateatterin pitkäjänteisestä työstä kulttuurin, työllisyyden ja nuorten teatteriharrastuksen parissa. Palkinto myönnetään vuosittain yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille. Jääkiekon liigan avauskierroksella Ilves haki täyden pistepotin Raumalta, kun Lukko kaatui maaleen 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Austin Strand ja Toni Sund. Tappara puolestaan jäi pisteettä Lappeenrannassa, kun Saipa oli parempi maaleen 4-2. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Juuso Nykänen ja Benjamin Rautiainen. Tappara pelaa seuraavaksi Mestarien liigaa jo huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi tsekkiläinen Liberec. Ilveksen kausi jatkuu perjantaina Porin Ässien vieraana. Superpesiksen välierissä Manse hävisi avausottelun Vimpelissä, missä veto oli parempi jaksoin 2-0. Vimpeli johtaa näin voitoin 1-0, kun finaalipaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Toinen ottelu pelataan Kaupissa huomenna.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: And we make a start.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 70.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Jatkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallituksen ensi vuoden budjettiesitys lisää rahoitusta hyvinvointialueille, mutta kuntien valtionosuudet pienenevät. Hyvinvointialueiden yleiskatteiseen rahoitukseen ehdotetaan valtakunnallisesti noin 27,6 miljardia euroa, mikä on noin 360 miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen esitetään puolestaan 3,4 miljardia, mikä on noin 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna. Hallitus arvioi päätöstensä vahvistavan kuntataloutta kuitenkin noin 50 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Pirkanmaan kannalta budjetissa ei nimetä erillisiä maakunnan suuria liikennehankkeita. Hallitus esittää kuitenkin muun muassa 15 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen korjausvelan purkamiseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen yhteensä 40 miljoonaa euroa hyvinvointialueille. Valtion ensi vuoden talousarvioesitys on kokonaisuudessaan 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Ylöjärvellä Kulkutiellä sijaitsevassa yli 1 000 neliön kokoisessa teollisuusrakennuksessa syttyi tulipalo eilen illalla. Henkilökunta havaitsi palon, joka ehti levitä välikattoon ja seinärakenteisiin. Pelastuslaitoksen yksiköt saivat alkupalon sammumaan ja katon tulipalon hallintaan. Katon ja seinän rakenteita purettiin, jotta palon sammuminen saatiin varmistettua ja jälkisammutus tehtyä. Henkilövahinkoja ei sattunut ja vaurioiden laajuus jäi lopulta vähäiseksi alkutilanteeseen nähden. Palon syttymissyytä tutkitaan. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneolan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneolan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tämän vuoden Pirkanmaan palkinto myönnettiin Tampereen Komediateatterille. Palkinto jaettiin eilen raatihuoneella pidetyllä Pirkanpäivän vastaanotolla. Pirkanmaan maakuntahallitus myönsi palkinnon Komediateatterin pitkäjänteisestä työstä kulttuurin, työllisyyden ja nuorten teatteriharrastuksen parissa. Palkinto myönnetään vuosittain yksityiselle henkilölle, yhteenliittymälle tai yhteisölle Pirkanmaan hyväksi tehdystä merkittävästä työstä, joka on edistänyt maakunnan tunnettuutta, identiteettiä tai elinolosuhteiden kehittämistä tai toiminnasta, joka on kohdentunut aivan erityisesti hyödyksi Pirkanmaan maakunnan asukkaille. Jääkiekon liigan avauskierroksella Ilves haki täyden pistepotin Raumalta, kun Lukko kaatui maalein 2-0. Ilveksen maaleista vastasivat Austin Strand ja Toni Sund. Tappara puolestaan jäi pisteettä Lappeenrannassa, kun Saipa oli parempi maaleen 4-2. Tapparasta maalinteossa onnistuivat Juuso Nykänen ja Benjamin Rautiainen. Tappara pelaa seuraavaksi mestarien liigaa jo huomenna, kun Hakametsään saapuu vieraaksi tsekkiläinen Liberec. Ilveksen kausi jatkuu perjantaina Porin Ässien vieraana. Superpesiksen välierissä Manse hävisi avausottelun Vimpelissä, missä veto oli parempi jaksoin 2-0. Vimpeli johtaa näin voitoin 1-0, kun finaalipaikkaan vaaditaan 3 voittoa. Toinen ottelu pelataan Kaupissa huomenna.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie.

0: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja näsinneulan jalustan uudistamiseen.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicara, Kaukolantie 6, Akaa, multicara.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Mercedes- ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
8: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Ylöjärven kunnan talouden tasapainottamiseen tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Talouden tasapainotusohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupungin taloutta niin, että vuosi 2029 ei olisi enää alijäämäinen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään noin 3 miljoonan euron pysyviä taloutta vahvistavia toimenpiteitä 3-vuotisen suunnittelukauden loppuun mennessä. Henkilöstökulujen osalta tavoitellaan yhteensä enintään 20 henkilötyövuoden vähentämistä vuosina 2027-2029. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tässä hyödynnetään ensisijaisesti eläköitymisiä, määräaikaisten virka- ja työsuhteiden käytön vähentämistä, tehtävien muutoksia, yhdistämisiä ja muita vastaavia keinoja. Mahdolliset irtisanomiset ovat viimesijainen sopeuttamiskeino. Lomautuksia ei ole tarkoitus käyttää talouden tasapainotuskeinona, koska ohjelman kautta haetaan pysyviä säästöjä. Tampereen yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt oman esityksensä kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Lautakunnan toimintamenot ovat esityksessä lähes 94 miljoonaa euroa ja nettoinvestointeihin esitetään vajaata 69 miljoonaa. Talousarviossa painottuvat muun muassa kestävä liikkuminen, asuntotuotannon monipuolistaminen ja keskustan elinvoiman vahvistaminen. Kaupunkia on tarkoitus kehittää erityisesti nykyisten ja tulevien raitiotielinjojen sekä muiden joukkoliikennekäytävien ympärillä. Lautakunta hyväksyi myös ehdotuksen 1 000 000 euron lisäsopeutustoimista. Lopullisesta ensi vuoden talousarviosta päättää Tampereen kaupunginvaltuusto marraskuussa. Särkänniemen alueen asemakaavasta poikkeamiseen on myönnetty lupa Tampereella. Kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi poikkeamisluvan eilen. Lupa liittyy uuden pysäköintilaitoksen rakentamiseen sekä entisen delfinaarion ja Näsinneulan jalustan uudistamiseen. Entinen delfinaario on tarkoitus muuttaa tapahtuma- ja monitoimitiloiksi ja Näsinneulan jalustaa laajennetaan ja sen tiloja uudistetaan. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää vielä erillisiä rakentamislupia. Tampereella vietetään tänään skuuttipäivää, jossa nuorille kerrataan sähköpotkulautailun sääntöjä ja turvallista ajamista. Tredun, Tampereen kaupungin, liikenneturvan ja voin järjestämä tapahtuma pidetään Tredun Santalahdentien ja Sammonkadun toimipisteillä. Tapahtumassa muistutetaan muun muassa päihteettömästä ajamisesta, kypärän käytöstä ja maltillisesta nopeudesta. Pirkanmaalla kirjataan ensiapuun vuosittain noin 250 sähköpotkulautailuun liittyvää tapaturmaa. Vuosina 2023-2025 keskimäärin 10 tapaturmaa vuodessa johti vakavaan päävammaan ja noin 70 vakavaan raajavammaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään suurimmaksi osaksi aurinkoista ja poutaista. Lämpötila nousee ylimmillään noin 20 asteeseen. Heikko länsituuli kääntyy iltapäivällä lounaaseen ja yltyy samalla kohtalaiseksi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää morjesta. Se on Kiekkoradion pelipäivän aika ja eilen polkaistiin käyntiin uusi liigakausi ja sitä myötä myöskin uusi kausi Kiekkoradion osalta. Ja tästä eteenpäin mennään taas maanantaista lauantaihin kello 14 alkaen. Myös niinä päivinä, kun tamperelaisjoukkueet eivät pelaa, kuten nyt esimerkiksi tänään. Ja toki on tuossa kauden mittaan muutamat sunnuntaitkin tulee, nimenomaan jotka on pelipäiviä, eli aina kun tamperelaisjoukkueet pelaavat, niin myöskin me olemme mukana menossa. Ja hetihän tuollainen sunnuntaipeli tulee itse asiassa ensi viikon sunnuntaina, kun Tappara on tuolla Ruotsin maalla vierailemassa CHL-merkeissä. Ja CHL, sitä päästään nauttimaan sitten heti jo huomenna, kun Tappara saa tšekkiläisiä vieraita tuonne Hakametsään, mutta siitä huomenna. Tänään keskitytään ennen kaikkea tuohon liigan avauskierrokseen, joka pelattiin eilen. Tamperelaisittain plussaa ja miinusta löytyi siitä. Tappara otti kuokkaan Lappeenrannassa lukemin 4-2 ja Ilves puolestaan voitti Raumalla maalein 0-2. Ja tuosta Tapparan ottelusta kuullaan maalikooste ihan hetkisen kuluttua sekä myöskin jälkipelihaastatteluissa apuvalmentaja Kristian Kuusela sekä Benjamin Rautiainen. Ja yksi iso asiahan myöskin eilen oli totta kai Jokereiden paluu liigakartalle, ihan niin kuin oikeasti. Ja eilen tosiaan Vaasassa pelattiin hyvin mielenkiintoinen ottelu, joka päättyi lopulta voittomalle kilpailun jälkeen 5-4 lukemin Sportin voittoon. Ja näin ollen Jokerit aloitti liigataipaleensa tappiolla, mutta kyllä sieltä se yksi piste kuitenkin narreen myöskin tuli. Ja tämän johdosta meillä on myöskin tänään tuossa viiden jälkeen haastattelussa Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni. Käydään vähän hänen kanssaan lävitse ylipäätään tätä matkaa, miten tähän ollaan päädytty, että Jokerit takaisin liigassa on ja mitä sitten tästä eteenpäin. Tätä tosiaan tuossa viiden jäljestä luvassa. Lippukisa, se on edelleen käynnissä. Kello 15 asti on aikaa osallistua siihen joko WhatsAppilla 0432170204 tai meidän kotisivujen tai sovelluksen kautta. Eilähän kysyttiin, että kuka on tämän kauden Tapparan liigajoukkojen vanhin pelaaja. Siihen kun tiedät vastauksen, niin kaksi lippua Tapparan peliin voi olla sun. Ja eilen myöskin käynnistyi Kiekkoradion tulosveikkaus. Puhutaan myöskin vähän siitä tänään ja kaiken näköistä on luvassa. Nyt otetaan tähän väliin No Doubt-musiikkia It's My Life ja sitten käydään lävitse eilisen Saipa-Tappara-ottelun maalit Juha Lindgrenin tulkitsemana. Tästä lähtee Kiekkoradion pelipäivä, keskiviikkopäivä 2.9. Let's go!

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Tilanteessa Sallinen, mutta hänen kaistansa leikataan tukkoon. Sitten tulee terävä avaus ja nopein syötöin haetaan Niinisaarelle paikkaa. Ja Niinisaari on pelaaja, joka sinne pyörähtää maalin eteen ja laukoo yllättäen hanskakäden puolelta tuollaisen 10 senttiä korkean kiekon verkon perille. Ottelua pelattuna 6-10, kun verkko pöllähtää ensimmäisen kerran. Ja se on erittäin nopeasti ja hienosti luotu hyökkäys. Nyt lähtee Kramer vauhtiin. Kaveri liikkuu todella sutjakkaan näköisesti. Sitten pelataan Siikaselle paikka seuraavaksi. Siikasen laukaus taka yläkulmaan. Ja 4-4 vastaan tasavajaalla. Siikanen yllättää nyt Heljangon aikaa. Ei se ole helpon näköinen maali, mutta äärimmäisen terävästi lähtee täydestä vauhdista aivan tuonne takaiseen maalin kattoon. Siikasen laukaus. Ja maalin syntyaika on 7.58. Uudelleen Kuosiin. Sallinen on tapparasentteri, joka johtaa joukkoonsa tähän tilanteeseen. Voittaa aloituksen Jokipakka. Jättää toiseen aaltoon. Nopea pyöräytys. Ja sitten lähtee toiselta puolta pakki, joka laukoo kiekkoosluu putkiin ja tulee pelattavaksi. Ja siitä Tappara viimeistelee kavennusmaalin tähän otteluun. Taitaa olla Sallinen, joka vääntää sieltä maalivahdin takaa tuon osuman, ja se on tarpeellinen ja kaivattu osuma, ja kyllä sieltä Nykänen ensimmäisenä tulee tuuletuksia tekemään. Näin tekee Tappara maalin aikaan 21.55. Kiekko torjuntaan, Airolalle uusi paikka, syöttää poikittain ja laukaus tulee. Ja näin se laukaus tulee sieltä ruuhkan takaa ja painuu aivan alakulmaan. Ylivoimalla menee Saipa uudelleen kahden maalin johtoon. Tappara on hetken aikaa purjeessa, ei onnistu purkamaan, ja se on nyt sitten uusi mies. New Kid in Town, joka iskee, se on Peter Friedrich. Olomoucista viime kaudelta Tšekistä siirtynyt hyökkääjä, joka täräyttää raitin laukauksensa sinne takakulmaan. Erinomaisesti Airola lukee pelin. Antaa tuon syötön ja Friedrich malttaa katsoa ennen kuin pelaa kiekon verkkoon ajassa 24.38. Arne Intonen tulee kaaren sisään, käyttää viivassa, saa takaisin. Lähteekö itse laukumaan, pelaa neljön keskelle, siitä laukaus hieman ohi maalista. Uudelleen Intoselle oikeaan laidalle tuo kiekko pelataan, Intonen. Intonen pelaa viivaan, siitä lähtee laukaus ja kiekko löytää tiensä verkon perille. Airolan laukaus on tavattoman tarkka, se tulee sinne takatolpan juureen. Ohjausta ei ole. Airolan tehot tähän iltaan 1+2, kun ottelua on pelattuna 33-45. Ja näin puoli minuuttia menee siitä, kun nuori piipparinen istahti boksiin. Ja komento käy jo kotia päin, lukemat 4-1. Ja nyt alkaa Tapparalla olla kyllä sen verran jo kuopassa syvyyttä ja rinteessä matkaa, että tämä alkaa näyttää jo hankalalta. Tappara saa kiekon, mutta vain hetkeksi. Nyt päästään tilanteeseen ja siitä hakee kiekon loistavasti. Rautiainen veivaa nyt sen 4-2 maalin sitten vihdoin. Ottelua on toki jäljellä vielä reilu vartti, mutta 4-2 kavennus tässä tulee. Benjamin Rautiainen malttaa, juoksuttaa yhden puolustajan siitä sivuitseen ja sen jälkeen vääntää kiekon sinne mailakäden tolpan juureen ja lukemat muuttuvat 4-2 ylivoimalla. Ahdasta on, Saipa tukkii aluetta ja peliä erittäin hyvin, mutta Rautiaisen otteet ovat tässä nyt sitten liikaa myöskin kotijoukkueelle ja näin syntyy aikaan 44-50 ottelun Tapparan toinen maali. Laidasta avaus, Kramer, vajaa 10 sekuntia jäljellä, Kramer nostaa keskikaistalle, siitä katkaisee Suvanto, Suvanto pelaa toiseen aaltoon, Haapala, ja saman tien kun Haapalan syöttö tulee perille, soi Summeri, joka päättää tämän ottelun. Tapparan kauden avaus vieraskentällä päättyy lukemiin 4-2, eli Saipa on 2 maalia parempi ja ottaa tämän ottelun voiton.
0: Tampereen kiekkoradio mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: Siinä eilisen Saipa-tapparottelun maalikoostetta ja kohta sitten pestää jälkipyykkiä tuosta ottelusta. Jälkipelihaastatteluissa oli apuvalmentaja Kristian Kuusala, jonka mietteitä kuullaan ihan hetkisen kuluttua tuossa lopputunnista myöskin Benjamin Rautiaisen jälkipelihaastattelu on luossa. Ennen Kuusalaa kuitenkin vielä Purplen musiikkia.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
6: Haluatko Tapparan peliin? Kuuntele Kiekkoradion pelipäivää. Me arvomme päivittäin 2 lippua Tapparan kotipeleihin. Kysymys esitetään Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä. Lähetä vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204 ja voit voittaa liput kahdelle. Kiekkoradio.fi kautta lippukisa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Ottelu on päättynyt tovi sitten Saipa Tappara lukemiin 4-2. Kristian Kuusela, Tappara ikoni ja paita katossa, mutta nyt sitten pikkutakki päällä ja myöskin valmennustiimissä mukana. Mitkä ovat ensimmäiset mietteet ottelun jälkeen? Paljon oli hyvää, mutta tänään se ei aivan riittänyt.
2: No joo, harmittava tappio tietenkin. Ainahan ne yhtä lailla on se millainen vaan, niin kirvelee. Ja mun mielestä niin kun pelinä eka erässä oli niin kun aika tasasta peliä. Ja meillä oli omat paikkamme, siinä ei pystytty käyttämään. Ja sitten muutama virhe ja kaveri rankas kyllä aika armottomasti niistä. Että toinen erä oli meiltä hyvin heikko, koko ajan kamppailu hävittiin ja ei pystytty oikein haastamaan Saipaa siinä ja patisti meitä. Mutta kolmantena tultiin kyllä porteista hyvin ja sitten päästiin peli päälle ja taistelu tuli löytyisiltä joukkueelle ja ei vaan tänään riittänyt. Saipa oli parempi ja tulosta pitää kunnioittaa.
1: Tulosta pitää kunnioittaa, takaa jo oli hyvä. Mainitsitkin nuo vastustajan ylivoiman maalit. Tänään erikoistilanne pelaamiselle tuli paljon merkitystä, vaikka toki Tapparakin kertaalleen ylivoimalla onnistui. Näkyykö siinä asioita, mitä pitää selvästi ottaa työn alle ja parantaa?
2: No tietenkin kaksi AV-maalia, kun päästetään ja yksi tehdään YV:llä, niin se on negatiivinen. Ja tuossa oli kyllä 6-4. Kyllä se verkko pitäisi heilahtaa, että siinä oli ihan tarpeeksi aikaa tehdä maali ja saada vielä parempi kiri päälle, mutta näistä opitaan ja haetaan niin kuin oppia, haetaan vähän videoita ja aletaan keskittyä seuraavaan peliin, että ei tässä auta jäädä tähän murehtiin, vaan seuraava peli tulee nopeasti ja kaivetaan sieltä hyvät asiat niin erikoistilanteista kuin tuosta 5-5 ja ollaan valmiimpia seuraavaan peliin.
1: Ja se seuraava peli tulee, niin kuin sanoit, varsin pian yli huomenna pelataan jälleen. Ja tässä nyt on kahteen viikkoon sitten näitä CHL-matseja ja siinä ollaan ulkomaillakin parin otteeseen sitten viikon päästä. Millaisena näet tämän rupeaman ja onko siinä selkeästi jotain pelillistä eroa, kun lähdetään kansainvälisiin kamppailuihin?
2: No tietenkin joukkueet, eurooppalaiset joukkueet pelaa eri lailla ja tulee huippujoukkueita Tsekistä ja Saksasta ja sitten vielä pari huippuruotsalaista joukkuetta, että varmaan tulee paljon erilaista jääkiekkoa, mutta jokainen peli on meille hyvä mahdollisuus lähteä voittamaan ja oppiin uutta, että tässä ollaan kauden alkutaipaleella vielä ja kehittää meidän peliä, että sehän tässä on tärkeintä, että peli menee koko ajan eteenpäin ja löydetään asioita, mihin voidaan valmennuksen kanssa puuttua ja sitten pelaajat pelissä korjaa niitä asioita.
1: Juuri näin. Jää on murrettu ja tästä lähtee nyt sitten tämä ennätys pitkä kausi liikkeelle. Kiitoksia Kristian Kuusela ja ei muuta kuin lykkyä pyttyyn, kun jälleen kiekko putoaa jäähän Hakametsän jäähallissa. Kiitokset.
2: Kiitos.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Siinä Kristian Kuusela, Tapparan apuvalmentaja, jota haastatteli Juha Lindgren ja siinä pientä teknistä häiriötä oli myöskin tuossa haastattelussa, mutta nämä ongelmat toivottavasti saadaan selviämään huomiseen mennessä. Hetkisen kuluttua kiekkouutiset ja tuossa lopputunnista myöskin on tulossa vielä Benjamin Rautiaisen jälkipelihaastattelua myöskin tuon eilisen Saipa Tappara-ottelun jäljiltä. Nyt Sage the Gemini, tick tick boom ja sitten kiekkouutiset.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloitti liigakautensa tappiolla Lappeenrannassa. Saipa vei kauden avausottelun niminsä maaliin 4-2. Kotijoukkue karkasi avauserässä 2 maalin johtoon, mutta Tappara kavensi heti toisen erän alussa Juuso Nykäsen osumalla. Saipa kasvatti tämän jälkeen johtonsa jo 4-1 ennen kuin Benjamin Rautiainen viimeisteli Tapparan toisen maalin ylivoimalla päätöserässä. Tappara sai vielä ottelun lopussa paikkoja kavennukseen, mutta Saipan maalilla Kari Piiroinen kesti ja pisteet jäivät Lappeenrantaan. Tapparan toisen maalin tehnyt Benjamin Rautiainen oli ottelun jälkeen luonnollisesti pettynyt joukkueen esitykseen.
2: No, oltiin kyllä huonompia, että eka 2 erää oltiin kyllä perässä joka osa-alueella. Ja vikaan erään saatiin vähän parannettua, mutta ei kyllä ansaittu parempaa tulosta tänään, että sai paljon parempi.
1: Benjamin Rautiaisen ja apuvalmentaja Kristian Kuuselan jälkipelihaastattelut sekä ottelun maalikooste on kuultavissa Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ilves puolestaan aloitti kautensa voitokkaasti kaatamalla Lukon Raumalla maaliin 0-2. Ottelu eteni maalittomana pitkälle päätöserään, kunnes Ilveksen uusi kanadalaispuolustaja Austin Strand vei tupsukorvat johtoon ajassa 47-18. Strandin tapaan täksi kaudeksi Ilvekseen siirtynyt puolustaja Toni Sund kasvatti tamperalaisten johtoa ylivoimalla reilut 3 minuuttia myöhemmin. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui kaikki 27 laukausta ja nappasi nollapelin heti kauden avauksessa. Avauskierroksella nähtiin myöskin Jokereiden paluu liigaan reilun 12 vuoden tauon jälkeen. Helsinkiläisten paluuottelu Vaasassa venyi aina voittomaalikilpailuun asti, jossa Sport vei lopulta voiton maaliin 5-4. Jokerit johti ottelua 2 erän jälkeen 3-4, mutta Sport nousi päätöserässä tasoihin. Ottelun sankari oli Sportin kanadalaishyökkääjä George Diaco, joka viimeisteli varsinaisella peliällä 2 osumaa ja ratkaisi myöskin voittomaalikilpailun. Liigan avauskierroksen muissa otteluissa HPK haki Mikkelistä 1-4 vierasvoiton Jukureista Sami Päivärinnan viimeisteltyä hattutempun. Kiekko-Espoo kukisti kotonaan Kalpan 5-1, Kalpat kaatoi Ässät 3-1 ja TPS voitti KK 4-2. Seuraavan kerran liigaa palataan perjantaina, jolloin kautensa aloittavat vielä huilanneet HJK, Pelicans ja Ässät, joista viimeisin saa vieraakseen Ilveksen. Tapparan seuraava liigaottelu on ohjelmassa vasta 2 viikon päästä, eli tiistaina 15.9., kun Kirvesrinnat matkaavat Lahteen Pelicansin vieraaksi. Tässä välissä Tappara pelaa 4 CHL-ottelua, joista ensimmäinen on jo huomenna, kun tamperalaiset saavat Hakametsässä vastaansa tsekkiläisen HC Liberecin. Ottelusta kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta kello 18.30 alkaen. Ensi viikolla käynnistyvään mestiskauteen valmistautuva Nokian Pyry kohtasi eilen Keuruulla harjoitusottelussa Keupa HT:n. Isännät siirtyivät avauserän viimeisellä sekunnilla johtoon, mutta Pyry nousi toisessa erässä tasoihin ja rinnalle Roni Lehtosaaren ja Tuukka Hietamäen ylivoimamaaleilla, jotka syntyivät vain reilun minuutin välein. Loppulukemat 1-3 viimeisteli nokialaisten Jesse Rantanen tyhjään Keupamaaliin, kun kotijoukkue haki ottelun lopussa tasoitusta. Joukkueet kohtaavat vielä toistamiseen huomenna Nokialla. Ottelu on molempien viimeinen harjoitusottelu ennen kuin mestiskausi käynnistyy ensi viikolla.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia kuullaan jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja aiempaan verrattuna myöskin nuo aiempien päivien kiekkouutiset jäävät tuonne meidän kotisivuille ja sovellukseen talteen, jos sieltä nyt jotain vanhoja uutisia haluaa kerrata, mutta aina ne uusimmat siellä kärjessä totta kai ovat. Jen Cafe jatkaa tästä. Rakastele mua on kappale nimeltään ja tuossa Kotvasen kuluttua kuullaan vielä eilisen jälkipelitunnelmia. Saipa Tapparaottelun jäljiltä Benjamin Rautiaista haastatteli Juha Lindgren.

lähellä, ota minut puolella. Pane minut kuntoon, repeä mä varsin vakavalla langalla. Rakastele mua, niin

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: vikaan erään saatiin vähän parannettua, mutta ei kyllä ansaittu parempaa tulosta tänään, että sai paljon parempi.
1: Mutta tästä on hyvä jatkaa ja lähteä opintomatkalle nimeltä kausi 26-27. Pääsit tuossa lopussa ylivoimalla tekemään ja siinä jotenkin tänne lehtereille näki, että se oli se paikka juuri, että maltoit, ravistit vettä korvasta ja sitten sille kiekolle löytyi se kiekon mentävä reikä. Muutoin tänään tuo Saipan vahva luistelu tuntui olevan vähän sellainen myrkky, että niitä rauhoitettuja tilanteita ja maalintekoa ei saatu aikaiseksi.
0: No joo, ihan oikeassa, että iski kyllä lujaa kulmiin ja tuplaili ja triplaili. Oltiin vähän perässä sen kanssa, että oikein pysytti tuossa vauhdissa mukana. Ja teki kyllä Saipa kovaa duunia ja me sitten vähän katseltiin. Oltiin kyllä sen takia perässä aika paljon ja tehtiin kyllä itselle vaikea ilta tänään. Että ei mitään, niin kuin sanoin, niin pitkä kausi tässä on tulossa ja koitetaan lähteä parantamaan.
1: Ja pian pääsee parantamaan, kansainväliset pelit ovat vastassa, mutta jos mennään tuohon sinun henkilökohtaiseen ohjelmaasi, niin mitä siinä on nyt seuraavaksi luvassa?
0: No tämä viikko ollaan vielä normaalisti joukkueen kanssa ja sitten ensi viikolla lähden Amerikkaan ja sitten katsotaan mitä tapahtuu.
1: Ja se Tampan leiri kun alkaa, niin kuinka pitkäksi se on etukäteen merkitty, että kuinka pitkään se kestää?
0: Mitäköhän se on? 2-3 viikkoa jossain siinä. En ole itsekään ihan tietoinen, mutta kausihan siellä alkaa siellä lokakuun alussa. Että muutama viikko, 2-3 viikkoa, johonkin siihen väliin se.
1: Joo. Maailma muuttuu. Tässä on kansainvälisiä pelejä nyt tällä viikolla, kun tulee Tsekistä ja tulee Saksasta huippujoukkueita. Ja sitten tietysti tuo polkantahti on maailmalla hyvin toisenlainen. Mitä itselläsi tällä hetkellä pyörii mielessä, kun mietit tulevia päiviä?
0: No kiva päästä pelaamaan nyt noita muistakin maista joukkueita, niin heitä vastaan niin ihan kiva. Kiva nähdä, että missä mennään, kun verrataan heihin, että varmaan vähän erilaista peliä kuin mitä tänään oli, että en tiedä tuleeko hän noin kovaa päälle ja muutenkin vähän erilaista kiekkoa, ihan kiva päästä pelaamaan. Ja sitten tietenkin Amerikassa se peli on erilaista ja sitäkin odottaa innoa, mitä sieltä tulee, mutta eletään päivä kerrallaan ja mennään nyt tätä arkea tässä ja aletaan keskittyä kohti torstaita.
1: Me tehdään näin. Liberec vastassa ja Hakametsän jäähalli ja pannaan kutsu kaikille tamperalaisille kiekkojännärelle, että ei muuta kuin mukaan. Ei mitään, jää on murrettu ja kausi on avattu. Kiitoksia Benjamin Rautiainen, jatketaan torstaina harjoituksia. Kiitoksia.
0: Soi just näin, kiitos.
2: Tampereen kiekkoradio.
3: Näin eilisen Saipa-tapparottelun jäljiltä Benjamin Rautiainen Juha Lindgrenin jälkipelihaastattelussa. Benjihän teki tuon Tapparan toisen maalin ja siinä kyllä voi sanoa, että nuorella miehellä malttia riitti. Hetkisen kuluttua on luvassa kello 3 uutissähkeet ja sen jälkeen otetaan lippukisaa. Vielä ehtii laittaa vastauksen joko kotisivuilla appissa tai suoraan WhatsAppilla 0432170204. Eilisen lippukisan kysymys oli, että kuka on tämän kauden Tapparan liigajoukkueen vanhin pelaaja? Ja pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille heti tuossa 3 jälkeen. Ja myöhemmin ensi tunnilla tartutaan myöskin vähän meidän tulosveikkaukseen, joka saatiin myöskin erittäin hienosti eilen käyntiin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivomäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan. Se on keskiviikkopäivä 2. syyskuuta ja välipäivä liigasta. Ja huomennahan sitten starttaa myöskin CHL. Muutenhan kiekkokartalla on vielä aika hiljaista tässä vaiheessa vuotta. Monet sarjat alkavat sitten tuossa niin kuin ensi viikon puolella. Mutta siitä huolimatta kiekkoradion pelipäivä on jo täydessä tohinassaan. Eilen saatiin hommat käyntiin myöskin täällä. Ja lippukisa, se saatiin myöskin käyntiin ja pyörimään. Ensimmäinen kysymys pistettiin jo eilen ilmoille. Ja uutuutenahan tälle vuodelle on se, että tuohon lippukisaan voi osallistua myöskin meidän kotisivujen kautta sekä meidän sovelluksen kautta. Ja vaan näyttää siltä, että sovellukselle ja tälle on kotisivujen kautta vastaamiselle on ollut tilausta, nimittäin tuohon lippukisaan saatiin vastauksia enemmän kuin ikinä aiemmin. Joten tämähän on oikein hyvä uudistus sitten selkeästikin ollut. Ja sovelluksessahan on myöskin nyt käynnissä jatkuva tulosveikkaus, joka saatiin myöskin erinomaisesti eilen käyntiin. Ensimmäiset pisteet on jo jaettu, mutta vielä ehtii mukaan, eli kannattaa ladata tuo Kiekkoradion appi. Ja heti huomenna on taas sitten peli, jonka tulosta pääsee veikkaamaan. Puhutaan tuossa lopputunnista vielä tarkemmin tuosta tulosveikkauksesta. Nyt Toto, hold the line, ja sitten mennään tuon lippukisan pariin.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Näin se on aikapäivän lippukisan. Ja kuten tuossa tuli todettua, niin vastauksia saatiin eiliseen kysymyksiin ennätysmäärä. Pitkälti kiitos sen, että nykyään näitä vastauksia voi laittaa myöskin meidän kotisivujen kautta sieltä lomakkeella tai sitten meidän sovelluksen kautta. Joten mahtavaa pöhinää. Eilen kysyttiin tässä kauden ensimmäisessä lippukisan kysymyksessä, että kuka on tämän kauden Tapparan liigajoukkueen vanhin pelaaja. Ja aika lailla tilanne oli se, että kahta vastausta saatiin. Ja sinällään voi sanoa, että hyvällä haisulla kyllä molemmat vastaukset ovat. Ne vastaukset, joita saatiin, olivat Juha Metsola ja Tomi Sallinen. Ja pitkäänhän oli tilanne se, että Mehu on se Tapparan vanhin pelaaja. Juha Metsola on syntynyt 24. helmikuuta 1989. Mutta koska Tappara teki Tomi Sallisen kanssa vaikkakin määräaikaisen sopimuksen, mutta nyt onkin puhe tämän hetken Tapparan joukkueesta, niin Tomi Sallinen kiilasi joukkueen nestoriksi. Ja eroa, ikäeroa tällä kaksikolla on ainoastaan 13 päivää. Eli Tomi Sallinen on syntynyt 11. helmikuuta 1989. Ja näin ollen siis myöskin meidän lippukisan vastaus, oikea vastaus on Tomi Sallinen. Ja yksi oikein vastanneista on nimeltään Jyrki. Jyrkille lähtee suoraan viestillä tuosta tiedot, että miten nuo voucher-liput saat lunastettua itsellesi. Lämpimät onnittelut. Ja sitten uutta kysymystä, johon arvotaan puolestaan huomenna voittaja. Ja kuten todettua, vastausvaihtoehdot ja nimenomaan se reitit ovat ne tutut WhatsApp-kotisivut ja sovellus. Mutta kysymys, mä sanon näin, että se pitää sisällään semmoisen ihan pikkusen kierrepallon. Kysymys nimittäin kuuluu, että kuka kanadalainen teki elokuussa 2024 yhden päivän mittaisen pelaajasopimuksen Kanadan OHL junioriliigassa pelaavan Winter Spitfiresin kanssa, ollessaan 59-vuotias. Kyllä. Eli kertauksena vielä. Kuka kanadalainen teki elokuussa 2024 yhden päivän mittaisen pelaajasopimuksen Kanadan OHL junioriliigassa pelaavan Winter Spitfiresin kanssa, ollessaan 59-vuotias? Ja sanotaan, että ei välttämättä ehkä se ihan ennalta arvattavin vaihtoehto ole tässä se oikea vastaus, mutta vinkkinä, kyllä se pikku googlettelulla varmasti löytyy se oikea vastaus. Ja tosiaan vastauksen voi laittaa tulemaan studion WhatsAppin viestillä 043-217-0204. Voit myöskin osallistua tähän lippukisaan meidän kotisivujen kautta. Siellä on vastauslomake. Tai vaikka ääniviestin voit laittaa. Ilolla otetaan niitäkin vastaan nyt, kun tuo mahdollisuus on olemassa. Ja voit myöskin totta kai meidän sovelluksen kautta osallistua tähän. Siellä on myös nuo vaihtoehdot. Joten laita ihmeessä vastausta tulemaan ja huomenna sitten kello 3 jälkeen arvotaan jollekin onnekkaalle tietäjälle 2 lippua Tapparan peliin. Ja toi sovellus, se kannattaa oikeasti ottaa haltuun, nimittäin siellä on käynnissä myöskin tulosveikkaus, josta puhutaan myöhemmin tällä tunnilla lisää.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Ismo Alanko-säätiön musiikkia siinä. Rakkaus on ruma sana ja ennen tätä poppoota saatiin myöskin lippukisan uusi kysymys ilmoille. Kysymyshän kuului, että kuka teki elokuussa 2024 yhden päivän mittaisen pelaajan sopimuksen Kanadan OHL junioriliigassa pelaavan Vincho Spitfiresin kanssa ollessaan 59-vuotias? Kyllä, vähän kierrepalloa on tässä kysymyksessä, sen voin sanoa. Mutta laitan vastausta tulemaan ennen huomista iltapäivä 3. Studen WhatsAppiin viestillä tuttuun tapaan voit osallistua 0432170204 on studion WhatsApp-numero. Mutta voit myöskin meidän kotisivujen kautta laittaa viestiä tai ääniviestiä. Ja totta kai myöskin meidän sovelluksen kautta voi osallistua. Ja tuo sovellus kannattaa todellakin ottaa haltuun. Nimittäin siellä on käynnissä myöskin tulosveikkaus. Se saatiin eilen erittäin hienosti käyntiin. Hieno määrä osallistuja heti ensimmäiseen otteluun. Ja tuossa lopputunnista puhutaan vähän lisää ja käydään vähän läpi, että miten se kisa ylipäätään saatiin käyntiin ja mistä siinä oikeasti on kysymys. Nyt kuitenkin katseet kääntyvät kohti kiekkouutisia, joita kuullaan tuossa puolelta. Ennen sitä vielä Sheila Slane ja Who Lose and the News -musiikkia.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloitti liigakautensa tappiolla Lappeenrannassa. Saipa vei kauden avausottelun niminsä maaleen 4-2. Kotijoukkue karkasi avauserässä 2 maalin johtoon, mutta Tappara kavensi heti toisen erän alussa Juuso Nykäsen osumalla. Saipa kasvatti tämän jälkeen johtonsa jo 4-1 ennen kuin Benjamin Rautiainen viimeisteli Tapparan toisen maalin ylivoimalla päätöserässä. Tappara sai vielä ottelun lopussa paikkoja kavennukseen, mutta Saipan maalilla Kari Piiroinen kesti ja pisteet jäivät Lappeenrantaan. Tapparan toisen maalin tehnyt Benjamin Rautiainen oli ottelun jälkeen luonnollisesti pettynyt joukkueen esitykseen.
2: No, oltiin kyllä huonompia, että eka 2 erää oltiin kyllä perässä joka osa-alueella. Ja vikaan erään saatiin vähän parannettua, mutta ei kyllä ansaittu parempaa tulosta tänään, että sai paljon parempi.
1: Benjamin Rautiaisen ja apuvalmentaja Kristian Kuuselan jälkipelihaastattelut sekä ottelun maalikooste on kuultavissa Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ilves puolestaan aloitti kautensa voitokkaasti kaatamalla Lukon Raumalla maaliin 0-2. Ottelu eteni maalittomana pitkälle päätöserään, kunnes Ilveksen uusi kanadalaispuolustaja Austin Strand vei tupsukorvat johtoon ajassa 47-18. Strandin tapaan täksi kaudeksi Ilvekseen siirtynyt puolustaja Toni Sund kasvatti tamperalaisten johtoa ylivoimalla reilut 3 minuuttia myöhemmin. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui kaikki 27 laukausta ja nappasi 0-pelin heti kauden avauksessa. Avauskierroksella nähtiin myöskin Jokereiden paluu liigaan reilun 12 vuoden tauon jälkeen. Helsinkiläisten paluuottelu Vaasassa venyi aina voittomaalikilpailuun asti, jossa Sport vei lopulta voiton maaleen 5-4. Jokerit johti ottelua 2 erän jälkeen 3-4, mutta Sport nousi päätöserässä tasoihin. Ottelun sankari oli Sportin kanadalaishyökkääjä George Diaco, joka viimeisteli varsinaisella peliällä 2 osumaa ja ratkaisi myöskin voittomaalikilpailun. Liigan avauskierroksen muissa otteluissa HPK haki Mikkelistä 1-4 vierasvoiton Jukureista Sami Päivärinnan viimeisteltyä hattutempun. Kiekko-Espoo kukisti kotonaan Kalpan 5-1, Kalpat kaatoi Ässät 3-1 ja TPS voitti KK 4-2. Seuraavan kerran liigaa palataan perjantaina, jolloin kautensa aloittavat vielä huilanneet HJK, Pelicans ja Ässät, joista viimeisin saa vieraakseen Ilveksen. Tapparan seuraava liigaottelu on ohjelmassa vasta 2 viikon päästä, eli tiistaina 15.9., kun Kirvesrinnat matkaavat Lahteen Pelicansin vieraaksi. Tässä välissä Tappara pelaa 4 CHL-ottelua, joista ensimmäinen on jo huomenna, kun tamperalaiset saavat Hakametsässä vastaansa tsekkiläisen HC Liberecin. Ottelusta kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta kello 18.30 alkaen. Ensi viikolla käynnistyvään mestiskauteen valmistautuva Nokian Pyry kohtasi eilen Keuruulla harjoitusottelussa Keupa HT:n. Isännät siirtyivät avauserän viimeisellä sekunnilla johtoon, mutta Pyry nousi toisessa erässä tasoihin ja rinnalle Roni Lehtosaaren ja Tuukka Hietamäen ylivoimamaaleilla, jotka syntyivät vain reilun minuutin välein. Loppulukemat 1-3 viimeisteli nokialaisten Jesse Rantanen tyhjään Keupamaaliin, kun kotijoukkue haki ottelun lopussa tasoitusta. Joukkueet kohtaavat vielä toistamiseen huomenna Nokialla. Ottelu on molempien viimeinen harjoitusottelu ennen kuin mestiskausi käynnistyy ensi viikolla.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästään myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi ja meidän sovelluksesta voit käydä kuuntelemassa nuo uutiset. Ja tuolla meidän sovelluksessahan saatiin eilen käyntiin tuo tulosveikkaus, jatkuva tulosveikkaus. Vielä ehtii hyvin mukaan, käy lataamassa appi itsellesi. Puhutaan kohta vähän, että mikä toi tulosveikkaus on, miten se toimii, mitä siinä on palkintona. Ja ylipäätään katsotaan vähän, että miten se oikeasti eilen saatiin käyntiin. Tähän väliin kuitenkin ensin Imagine Dragons, kohta Pete Parkkonen ja tuossa noin varttia vaille puhutaan sitten vähän tuosta tulosveikkauksesta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää mennään kohti kello 4 uutisia, mutta nyt puhutaan vähän Kiekkoradion tulosveikkauksesta. Eilen tämän kauden uutuus, eli tulosveikkaus saatiin käyntiin. Tämä on käynnissä nimenomaan tuolla Kiekkoradion sovelluksessa. Sen voit ladata itsellesi Googlen Play-kaupasta tai Applen App Storesta, kummasta tahansa, kumman käyttäjä nyt sitten oletkaan. Niin sieltä löytyy Kiekkoradion oma sovellus. Ja siellä on tosiaan käynnissä tämä tulosveikkaus. Kun kirjaudut sisään tuohon sovellukseen, niin pääset osallistumaan myöskin tähän tulosveikkaukseen. Ja homman nimi on se, että kaikkien tamperelaisjoukkueiden otteluista, niistä on tulosveikkaus päällänsä aina ottelupäivänä. Ja täsmälleen oikeasta vastauksesta, nimenomaan tuloksesta, saat 5 pistettä ja oikeasta voittajasta 2 pistettä. Ja nimenomaan tässä haetaan se lopputulos kaikkien jatkoaikojen ja pilkkukisojen jälkeen. Eli tasapeliä et voi siihen vastata. Ja homma saatiin eilen käyntiin. Siellä oli eilen heti 2 peliä, joita sai veikata. Ja mukavasti, erittäin hienosti saatiin osallistuja siihen ja aikamoisella hajonnalla myöskin sitten osuttiin. Ja yksi henkilö onnistui saamaan siellä täsmälleen oikein 1 ottelun. Super Hessu -nimimerkki nappasi itsellensä 5 pistettä eiliseltä, eli hänellä toinen veikkaus meni tismalleen oikein. Sitten löytyy 2 käyttäjää, jolla on 4 pistettä, joka tarkoittaa sitä, että heillä on oikeat voittajat, mutta ei oikeita lopputuloksia. Ja toinen niistä on meidän ikioma Hoivassilan Kimmo. Eli homman nimi on tässä myöskin se, että sieltä löytyy Kimmo, Jani ja meikäläinen nimimerkeillä, sillä että siellä on kautta Kiekkoradio, niin me ollaan tässä vähän niin kuin kirittämässä ja ehkä käydään semmoista totta kai pientä keskinäistäkin kisaa tässä kauden mittaan. Ja voin sanoa, että omalta kohdalta tämä alkoi aika lailla niin kuin päin peetä tämä homma, koska tosiaan Kimmo nappasi 4 pistettä, Jani nappasi 2 pistettä ja meikäläisellä on edelleen pyöreä 0. Eli molemmat veikkaukset meni eilen niin kuin totaalisen viikkoon, mutta saapa nähdä, mitä sitten huominen tuo tullessa, joka sitten meikäläinenkin pääsi avaan tuota pistetiliänsä. Mutta tämä on tosiaan läpi kauden jatkuva kilpailu ja kuukausittain aina kuukauden paras myöskin palkitaan. Ja syyskuun paras, voin sanoa, että hän saa erittäin hyvän palkinnon. Nimittäin se, kuka nappaa syyskuussa eniten pisteitä itsellensä näistä kaikista otteluista, saa valita itsellensä ja kaverillensa VIP-liput, klubiliput joko Ilveksen tai Tapparan kotiotteluun. Se on lokakuussa molempiin tarjolla 1 liput, nimenomaan kaverin kanssa pääsee katsomaan, niin klubin kanssa, klubille syömään, juomaan ja nauttimaan tamperelaista huippukiekosta. Ja tosiaan ei ole väliä, kumman puolella oot, niin voit itse valita, kumman peliin haluat ne tiketit. Joten kannattaa osallistua. Siellä on 1 pisteet nyt tosiaan jaettu, mutta tässä on vielä aika monta peliä syyskuussa luvassa. Ja kun mukana on myöskin Tapparan CHL-pelit, niin kyllä siihen noita pelejä kertyy. Ja vaikka nyt et ensimmäiselle kierrokselle mukaan päässytkään tai lähtenytkään, niin vielä ehtii hyvin mukaan. Eli käy lataamassa tuo sovellus itsellesi rekisteröidyn käyttäjäksi. Ja huomenna sitten voit laittaa tuohon huomiseen Tapparan peliin tuon oman veikkaukseni. Niin aina pelipäivänä niitä laittaa, että niitä ei voi etupeltoon laittaa koko kuukautta sinne, vaan nimenomaan aina pelipäivänä käyt heittämässä sen veikkauksen sisään, niin sillä voit voittaa itsellesi mahtavat palkinnot. Nyt Linkin Park -musiikkia ja kohta kello 4 uutiset ja sen jälkeen muistellaan vähän, että minkälaisia kiekkovieraita meillä oikein viime kaudella olikaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt, ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivo Mäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Pelipäivälähetystä jatketaan, keskiviikkoa mennään ja peleistä välipäivä on meneillään. Huomenna taas pelataan ja pistetään CHL-kausi käyntiin Tapparan osalta. Liberec Tšekistä saapuu Tapparan vieraaksi Hakametsään ja tuosta ottelusta totta kai suora otteluselostus kello 18.30 alkaen. Ja aamu jää tunnelmia, käydään myöskin aistimassa Hakametsästä huomenna. Ai että, hieno päästä tekemään aamujata sieltä. Mutta se on huomisen hommia. Perinteisesti ihan pelipäivälähetyksessä näin neljän jälkeen meillä on aina luvassa myöskin kiekkovieraita. Ja niitä kuullaan tälläkin kaudella. Vielä ei päästä uusien kiekkovieraiden pariin, vaan otetaan vähän tällä viikolla makupaloja viime kauden kiekkovieraista. Tällä tunnilla kuullaan vähän maistiaisia Lassa Laukkasen, Matti Kaarion ja Teemu Aallon visiteistä. Ja tuolta meidän kotisivuilta ja äpistä löytyy myöskin nuo kaikki viime kautiset ja sitäkin aiemmat viikon kiekkovieraat, joten sieltä niitä voi käydä kuuntelemassa. Nyt Benson Boone ja sitten otetaan Lasse Laukkasen kanssa juttua vähän hänen nuoruusvuosistaan ja siitä, että miten tämä huoltajalegenda päätyi aikoinaan Ilvekseen töihin.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Tällä viikolla kiekkovieraana on legendaarinen huoltaja Lasse Laukkanen, joka viime keväänä pisti niin sanotusti pillit pussiin ja siirtyi katsomon puolelle. Lasse, tuossa jo päivitettiin vähän päivän kuulumiseen, mutta mennään nyt sinne ihan niin kuin alkujuurilla lapsuus-nuoruusvuosiin. Sä oot vuonna 56 syntynyt ja eikö vaan, että tuossa 60-luvulla lapsuuttas vietit tuolla Kalevan suunnalla Pellervon kadulla.
2: Pellervon kadulla muutettiin 64, että syntynyt on Haapajärvellä ja sen jälkeen muutettiin Kokkolaan, niin se ajoi taksia, niin sieltä sitten Matialaan muutettiin 60. Ja sitten kun tuohon Pellervon kadulle tornit tuli, niin siihen muutettiin 64.
1: Minkälaisia muistoja tuolta lapsuusvuosilta nimenomaan tuolta Pellervon kadulta on?
2: Kyllä sieltä paljon siellä, eka torni kun tuli, niin siihen muutti paljon kiekkoilijoita. Siellä oli Lehtonen, AP, Järvenpää, Serve, sitten oli tietysti Oksasen Häpä, jonka kanssa käydään kahvilla nykyään, hänkin on lopettanut, niin ja paljon muita, ja se heti aamusta iltaan pelattiin sinne, kun kiekkokenttä oli vieressä, niin siellä, ja sitten kun saatiin, Palomäen Henski oli kenttämiehenä siihen, niin se tuli hyvä kaveri meille. Niin se antoi avaimet, sitten kun lähti 10 kotiin, niin valot jäi päälle ja me saatiin pitää koppi kunnossa ja sammuttaa valot yöllä sitten 12 ja aurattaa kentät ja autettiin Henskiä paljon sinne.
1: Että se on jääkiekko on ollut sieltä nimenomaan pihapelien kautta ihan lapsuudesta asti.
2: Kyllä, joo, se on ihan sitä. Että. Ja ensin, että sitten kun jäähalli tuli siihen 64, niin siinä Oksasen Häpän kanssa just niin käytiin katsomassa siellä koko ajan sitä, kun se valmistui ja sitten salaa sieltä takauvista sisälle. Ja, ja sitten kun siellä oli kisoja, näitä nuorten kisoja ja tuommoisia, niin päästiin sisälle sitten, kun mentiin vanhempia, jotka oli jotain ulkomaalaisiakin, niiden kyljessä vaan mukaan, niin ei maksettu lippuja ja katsomassa siellä jatkuvasti. Ja sitten tietysti ulkopuolella, toisella puolella, kun pelaajat tähti reissuun, niin siellä kytättiin niitä ja yritettiin auttaa joka paikassa.
1: Niin, toi oli varmaan vaan voi kuvitella, että kun se jäähalli rakentui siihen, niin se oli ensinnäkin mielenkiintoinen projekti seurata niin kuin lapsen silmin. Kyllä. Varmasti on ollut aikuistenkin silmin niin kuin mielenkiintoinen projekti seurata sitä.
2: Kyllä, se oli todella. Ja siellä tuli käytyä todella paljon kyllä katsomassa niitä kaikkia.
1: Niin, että siinä mielessä voi sanoa, että Hakametsä on ollut sulle kyllä niin kuin alusta asti tärkeä paikka.
2: On, kyllä.
1: Onko se alusta asti ollut nimenomaan sulla selvä, että se on Ilves?
2: Kyllä, se jostain kumman syystä se tuli, vaan se Ilves se oli niin hyvän näköinen merkki ja sitä ehkä.
1: Mm. Ja oliko siellä taustalla sitten se, että oliko esimerkiksi siinä kaveripiirissä oli paljon ilvesläisiä vai mitä?
2: Joo, ne meidänkin talossa niin kaikki oli noin ilvesläisiä.
1: Joo. Se on jännä, miten se menee. Niin kun nämä on aina mielenkiintoisia just nämä tarinat siitä, että miten on valinnut sen puoleensa. Että näissä on niin kun, tavallaan se, että niin kun versioita on erilaisia, mutta hyvin yleinen on nimenomaan tämä kaveripiiri. Sitten mennään niin kun yhdessä mennään tälle.
2: Kyllä se näin menee jo.
1: Mikäli oikein olen ymmärtänyt, muistan lukeneeni sillä, että yksi ensimmäisiä kosketuksia sitten myöskin niin kuin ihan tuonne Ilves-pelaajiin sulla on ollut se, että sä oot ollut Lasse Oksasella töissä, eikö vaan?
2: Joo, kun mä sain mopon ostettua ja niin Oka oli siinä kesoilin jäähovin. Piti sitä, niin mä kävin siihen tankkaamassa ja sitten tietysti Okan kanssa puhuttiin siinä ja se sitten sanoi mulle, että jos tuut auttaa tänne, niin se ilmassa pensat ja kaikki, niin ei kahta kaskee, että siihen mä olin sitten niin kauan, kun sitten tietysti tuli tutuksi, kun se sitten pääsi Ilvekseen, niin tämä oli niin kuin ennen sitä.
1: Muistan lukeneeni jostain, että se oli nimenomaan ennen sitä, kun sä menit Ilvekseen, eli aika nuori olet siinä vaiheessa sitten ollut, koska eikö se ollut 14 suunnilleen, kun sä Ilveksessä
2: olet? Joo, se oli niin kuin 14 alusta ja sitten
1: samoja aikoja,
2: ihan sen Okan kautta sitten vielä enemmän niin kuin sinne pääski.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Meillä on viikon kiekkovieraana Lasse Laukkanen, jonka kanssa tuossa ollaan jo vähän lapsuus-nuoruusvuosista puhuttu ja puhuttiin siitä, kuinka hän oli Lasse Oksasella töissä, mutta 14 vuoden ikäisenä Lasse päädyit myöskin sitten Ilvekseen töihin. Kerro, miten tämä oikein meni?
2: No se lähti kaikki siitä oikeastaan, kun mä kävin katsomassa aina kesällä, siellä oli silloin 14, niin jäähallin B-puolella siellä oli kiekko, maali tuotu siihen ja siellä pojat kävi ampumassa siellä sitten Järvisen Ekille ja Pietasin maalivahtia silloin oli, niin ovet oli auki sitten sinne pihalle ja Järvisen Markku oli siellä tietysti sitten, sen piti kerätä kiekot sitten ja sitten kun se näki, että mä olin siellä joka päivä katsomassa, niin se kysyi, että jos keräät nuo kiekot jätkille, autat häntä, niin tervetuloa Ilveksen koppiin sitten, kun sarja alkaa. Ja se oli niin kuin syömään käsketty.
1: No varmasti. Minkälaista se oli sitten, kun sä oikeasti, niin kun voi sanoa, että nuorena poikana sen Ilveksen koppiin meni, niin kyllä sinä varmaan saattaa vähän huulipyöränä katsella ympärille.
2: Kyllä, se on, eihän kopit ollut vielä silloin semmoisia, että ne oli ne kuutoskoppi ja vitoskoppi, missä niin kuin oltiin, mutta olihan se tosi hienoa, kun sitten meillä kuitenkin oli taas sitten oma varastotiala siihen, missä Markku sitten opetti kaikkea ja se opetti mut terottaa ja hoitaa kaikki siisteydet ja noin, niin olihan se mahtavaa, että sai olla.
1: Oliko, minkälaisia hommia sä silloin teit sitten niin kuin heti alkuun vai oliko ihan niin kuin tavallaan vähän niin kuin kaikkea, mitä huoltajahommi nyt
2: no
1: periaatteessa kuuluu?
2: Niin, kaikkea oikeastaan, että silloin ei ollut pyykinpesukoneita, tämmöisiä ollenkaan hallilla mitään, että pyykki vaan sitten kerran viikossa, Vuotilan pippuri, se haki sieltä viikossa yhden kerran kassillisen ja toi takaisin ja sitten mä jaoin ne jätkille ja keräsin ne siihen ja se hoiti hienosti pyykit niin kauan kuin saatiin pesukone sitten, siihen meni aikaa kyllä tosi kauan.
1: Joo, ja voin kuvitella, että se on ollut oma shownsa myöskin silloin sitten ja se, että kun miettii nykypäivänäkin, kun noita pestään kuitenkin tuolla hallilla, niin se ydööri on varmaan ollut aika mielenkiintoinen.
2: Kyllä, se oli vähän erilainen. Olihan siinä tietysti sitten noin, niin kuin, sitten kun talvi tuli ja lähdettiin pelireissulle noille, niin hallin toinen puolihan oli vaan pelkkä luiska sinne alas, semmoinen, että se ei niin kuin autolla päässyt mihinkään. Siinä joutui kantaa kaikki varusteet ylös, että ei silloin niin kauheasti vielä vietykään mitään huoltovarusteita, mutta kuitenkin niin siellä oli lunta täynnä sitten se luiska, että sitten se kenttämiehet sitten aina välillä auttoi tietysti lume pois. Mutta kyllä sitten kun yöllä taas tuli kato ja sitten mennyt pitkään ja sitten siitä, kun ei ajokorttia vielä ollut, niin kävelen Bellerun kadulle takaisin ja yöllä mettän poikki siitä, että siellä kaiken näköistä sinne tapahtui.
1: Kaiken näköistä varmasti joo, mutta on se varmaan ollut nuorelle miehelle hienoa aikaa myöskin.
2: Kyllä, sitä se oli kyllä, että kyllä niin kuin nautti ja oppi tuntee näitä pelaajia ja ne kaikista tuli hyviä ystäviä ja
1: niin minkälainen se pelaajien vastaanotto nimenomaan oli se, että kun koppiin tuli 14-vuotias kölvi sinne huoltohommiin?
2: Kyllä, ne kaikki ne moristeli ja toivotti tervetulleeksi ja tuli todella hyviä ystäviä, jotka vielä suurimman osan tunteen, joka tuo käy ympäri ja ollaan nähty ulkomailla ja on tehty hienoja reissuja monen pelaajan kanssa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin viime syyskuussa Lasse Laukkanen, hän oli siis viime kaudella ensimmäinen kiekkovieras ja tämän viikon aikana käydään vähän lävitse noita viime kauden parhaita paloja ja ketä kaikkea meillä viime kaudella kiekkovierana olikaan. Ja kaikki nämä haastattelut löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi. Sieltä kun menet tuonne viime kauden juttuihin, niin löytyy näitä. Green Day jatkaa kohta ja ennen kiekkouutisia kuullaan myöskin sitten syyskauden toista kiekkovierasta Matti Kaariota.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Haluatko Tapparan peliin? Kuuntele Kiekkoradion pelipäivää. Me arvomme päivittäin 2 lippua Tapparan kotipeleihin. Kysymys esitetään Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä. Lähetä vastauksesi WhatsApp-numeroon 0432170204 ja voit voittaa liput kahdelle. Kiekkoradio.fi/lippukisa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse

0: Green Day, Know Your Enemy. Seuraavaksi äänen pääsee Matti Kaario. Hän oli viime syksynä viikon kiekko vieraana, eli tämän viikon aikana otetaan vähän maistiaisia ja makupaloja ja parhaita paloja noista viime kauden kiekko vieraista. Ja Kaarion jälkeen kiekko uutisia.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
2: Viikon vieraana Matti Kaario, entinen Ilves-valmentaja, Ilves-kapteeni. Ja jostain se ura on aina alkanut ja urennut. Me puhuttiin junnuvuodet läpi tuossa edellisessä pätkässä ja nyt on sitten aika mennä sitten sinne, kun se nousu SM-sarjan miehistöön tapahtui. Tilastojen mukaan 7-2-7-3 pelasit yhden pelin siellä SM-sarjassa, mutta sitten 7-3-7-4, kun teillä Raimo Vasama oli joukkueessa valmentamassa, niin silloin sitten ensimmäinen kunnollinen kausi, kokonainen kausi jo sitten miesten mukana. Minkälainen oli tuo nousu silloin miesten joukkueessa?
3: No kyllähän se niin kuin tulollaan siinä oli, että silloin edelliskaudella se on hyvä semmoinen kanssa mainita se yksi ottelu silloin edellisellä kaudella. Ilveksellä ei oikein kulkenut ja sitten Vasama päätti vähän kouluttaa vanhempia pelimiehiä ja meitä oli sitten kentällinen siinä. Siinä oli Hiitelä, Seppo, Iivosen Hemppa ja Malhosen Pasi ja Helanderi Hannu ja minä oltiin pakkiparia. Se sitten pyysi meidät mukaan Turkuun. Ja muistaakseni pelattiin kaksi erää. Ihan hyvin. Ja siellä sitten nämä vanhemmat pelimiehet sitten puhalteli mailannuppia siellä ja odotteli vuoronsa. Ja sitten ne päästettiin uudelleen irti. Ja se oli vaan semmoinen pieni muistutus sitten näille vanhemmille pelaajille, että jos ei homma toimi, niin tulee uutta verta tilalle.
2: Otetaan tuohon vielä kiinni, ennen kuin mennään siihen seuraavaan kauteen enemmän. Niin, miltä se itsestä tuntui silloin? Kuinka paljon jännitti laittaa housun nööriä?
3: Kyllä. Siellä oli kuitenkin aikamoisia pelimiehiä vastapuolella ja omassa joukkueessa, että kyllä se aika lailla jännitti, kyllä sillä lähtee yhtäkkiä. Ja nyt hyppäätte bussiin, lähdetään Turkuun.
2: Tuliko siinä, tuliko kokeneimmilta pelaajilta vähän semmoista, että mitäs nämä pojat täällä oikein pyörii?
3: No voi olla, että ainakin ajatusmaailmaa, mutta me pelattiin kyllä ihan hyvää kaksi erää silloin, että niin ehkä he huomasivat, että ei me nyt kovin kaukana olla heistä.
2: No ei oltu. Mennään sitten siihen seuraavaan kauteen. Se oli se ensimmäinen kokonainen kausi sitten, tai lähestulkoon kokonainen kausi siellä miesten sarjassa. Minkälaiset muistikuvat on sitten siitä? Siinä varmaan jännitys luistimen nauhojen solmimisen osalta jo pikkusen helpotti sitten, kun pääsi vähän useammin kentälle.
3: Joo, kyllä se oli tietysti helpompaa silloin, ja silloin tiesikin, että mistä on kyse, että niin siinä sitten meni se pari vuotta, meni sitten Ilveksessä, mutta sitten täytyy lähteä opiskelemaan ja se touhu jää vähän niin kuin kesken. Mutta kyllä se hieno aika oli silloin ja meillä oli hyvä henki, hyvä porukka ja harjoiteltiin tosi kovaa. Vasaman Raimo, joka oli tämmöinen legendaarinen valmentaja, niin hän sitten huolehti kaikista. Vähän kun on aina ollut tämmöinen vähän hoikan puoleinen poika että lihakset nyt ei ainakaan näy, vaikka tietysti voimaa on kauheasti. Niin, hän syötti mulle sitten proteiinia, että saataisiin vähän lihasmassaa lisää, että saataisiin painoa, mutta ei sitä koskaan oikein tullut kuitenkaan sitä painoa.
2: Mutta voimaa tuli.
3: Voimaa tuli.
2: Niin, kaksi vuotta meni tosiaan siinä Ilveksessä. Minkälaiset noi oli pelillisesti niin kuin omalta osalta tai joukkueen osalta, mitä muistoja vielä on tuolta 50 vuoden takaa?
3: No ei paljon tietysti muista. Bronssia taidettiin saada silloin yhtenä, oliko se eka vuosi vai, taisi olla eka vuosi. Et sikälikin pärjättiin niin kuin sarjassakin ihan hyvin. Mutta ei nyt sen suurempia muistoja ole kyllä siitä, että se oli sitä menoa vaan. Kovaa reeniä ja peliä.
2: Niin ja palataan vähän vielä siihenkin aiheeseen, että kuitenkin sä nostit esille, että harrastushan se oli siinä vaiheessa. Ja silloin vielä pelattiin kuitenkin SM-sarjaa, että liiga tuli sitten vasta parin vuoden päästä eteen, joka ehkä vähän muutti sitä, mutta ei vielä merkittävästi, mutta oliko se tavallaan yhä edelleen semmoinen, että tämä on ihan hyvä hobi?
3: Joo, kyllä. Töissä käytiin ja muuta, että eihän se mitään, että sitten töiden jälkeen mentiin reeneihin ja peleihin, että pääosiaan se oli sitä ihan normaalia arkielämää, että töissä, sitten niin kuin harrastuksen pari, joka on jääkiekko, vaikka se oli totista totta, mutta silti raakaahan se oli ja niin kuin fyysisesti, että kun sä pääsit kotiin, jos sitten joskus 7-8 aikaa illalla, joskus meni jopa 10, kun Hakamettässä oli vuorot sillä Ilves, KV, Tappara ja sitten KV, Tappara, Ilves. Ja sitten vaihteli aina päivittäin, niin välillä se oltiin sitten 10 asti siellä hallilla.
2: Ja aamulla 7 jälkeen töihin.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
0: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloitti liigakautensa tappiolla Lappeenrannassa. Saipa vei kauden avausottelun niminsä maaleen 4-2. Kotijoukkue karkasi avauserässä 2 maalin johtoon, mutta Tappara kavensi heti toisen erän alussa Juuso Nykäsen osumalla. Saipa kasvatti tämän jälkeen johtonsa jo 4-1 ennen kuin Benjamin Rautiainen viimeisteli Tapparan toisen maalin ylivoimalla päätöserässä. Tappara sai vielä ottelun lopussa paikkoja kavennukseen, mutta Saipan maalilla Kari Piiroinen kesti ja pisteet jäivät Lappeenrantaan. Tapparan toisen maalin tehnyt Benjamin Rautiainen oli ottelun jälkeen luonnollisesti pettynyt joukkueen esitykseen.
4: No, oltiin kyllä huonompia, että eka 2 erää oltiin kyllä perässä joka osa-alueella. Ja vikaan erään saatiin vähän parannettua, mutta ei kyllä ansaittu parempaa tulosta tänään, että sai paljon parempi.
0: Benjamin Rautiaisen ja apuvalmentaja Kristian Kuuselan jälkipelihaastattelut sekä ottelun maalikooste on kuultavissa Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ilves puolestaan aloitti kautensa voitokkaasti kaatamalla Lukon Raumalla maaliin 0-2. Ottelu eteni maalittomana pitkälle päätöserään, kunnes Ilveksen uusi kanadalaispuolustaja Austin Strand vei tupsukorvat johtoon ajassa 47-18. Strandin tapaan täksi kaudeksi Ilvekseen siirtynyt puolustaja Toni Sund kasvatti tamperalaisten johtoa ylivoimalla reilut 3 minuuttia myöhemmin. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui kaikki 27 laukausta ja nappasi nollapelin heti kauden avauksessa. Avauskierroksella nähtiin myöskin Jokereiden paluu liigaan reilun 12 vuoden tauon jälkeen. Helsinkiläisten paluuottelu Vaasassa venyi aina voittomaalikilpailuun asti, jossa Sport vei lopulta voiton maaleen 5-4. Jokerit johti ottelua 2 erän jälkeen 3-4, mutta Sport nousi päätöserässä tasoihin. Ottelun sankari oli Sportin kanadalaishyökkääjä George Diaco, joka viimeisteli varsinaisella peliällä 2 osumaa ja ratkaisi myöskin voittomaalikilpailun. Liigan avauskierroksen muissa otteluissa HPK haki Mikkelistä 1-4 vierasvoiton Jukureista Sami Päivärinnan viimeisteltyä hattutempun. Kiekko-Espoo kukisti kotonaan Kalpan 5-1, Kalpat kaatoi Ässät 3-1 ja TPS voitti KK 4-2. Seuraavan kerran liigaa palataan perjantaina, jolloin kautensa aloittavat vielä huilanneet HJK, Pelicans ja Ässät, joista viimeisin saa vieraakseen Ilveksen. Tapparan seuraava liigaottelu on ohjelmassa vasta 2 viikon päästä, eli tiistaina 15.9., kun Kirvesrinnat matkaavat Lahteen Pelicansin vieraaksi. Tässä välissä Tappara pelaa 4 CHL-ottelua, joista ensimmäinen on jo huomenna, kun tamperalaiset saavat Hakametsässä vastaansa tsekkiläisen HC Liberecin. Ottelusta kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta kello 18.30 alkaen. Ensi viikolla käynnistyvään mestiskauteen valmistautuva Nokian Pyry kohtasi eilen Keuruulla harjoitusottelussa Keupa HT:n. Isännät siirtyivät avauserän viimeisellä sekunnilla johtoon, mutta Pyry nousi toisessa erässä tasoihin ja rinnalle Roni Lehtosaaren ja Tuukka Hietamäen ylivoimamaaleilla, jotka syntyivät vain reilun minuutin välein. Loppulukemat 1-3 viimeisteli nokialaisten Jesse Rantanen tyhjään Keupamaaliin, kun kotijoukkue haki ottelun lopussa tasoitusta. Joukkueet kohtaavat vielä toistamiseen huomenna Nokialla. Ottelu on molempien viimeinen harjoitusottelu ennen kuin mestiskausi käynnistyy ensi viikolla.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
0: Tuoreita kiekkouutisia vielä kertaalleen tunnin päästä ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voi nämä uutiset käydä kuuntelemassa. Nyt So Called Plan -musiikkia myös Kormusta kuullaan kohta ja vielä otetaan yhdet maistiaiset viime kauden kiekkovieraista tälle tunnille, nimittäin Teemu Alon tarinoita kuullaan kohta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Siinä paikallista osaamista Kormus, Sid ja Nancy. Seuraavaksi mennään viime vuoden lokakuulle. Silloin Teemu Aalto oli meidän viikon kiekkovieraana ja kuullaan vähän tarinaa Teemu Aallon lapsuudesta ja nuoruudesta ja siitä, kuinka miehen tie vei Tapparan B-junioreihin.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
0: Meillä on viikon kiekkovieraana Teemu Aalto, Kokkolasta maailmalle ponnistanut kiekkoilija ja nuorena miehenä jo Tampereelle tiensä vei, mutta mennään siihen kohta. Teemu, tosiaan, sä oot Kokkolassa syntynyt ja B-junnu ikäisenä aikoinaan Tampereelle siirryit nimenomaan Tapparaan, mutta mennään ihan sinne alkujuurille. Minkälaisia muistikuvia sulla on, kun mennään lapsuus, nuoruusvuosiin, niin semmoisia ensimmäisiä nimenomaan jääkiekosta?
2: No vanhemmat vei luistelemaan. Joskus ihan pikkulapsena sen, kun kävelee ja oppi, niin se oli sitä aikaa, että silloin ulkoiltiin paljon. Ja tietysti vanhemmille kiitos, että he on halunnut viedä kaikkia mahdollisia harrastuksia ja testaamaan. Ja se luistelu oli sitten itselle semmoinen, että se kiinnosti ja sinne halusi mennä sitten uudestaan, kun oppi kulkee. Meillä oli sillä hyvä, että me asuttiin ihan kaukalon lähellä, ettei ollut montaa sataa metriä, niin sitten kun rupesi sitten kulkemaan siihen, niin eihän mua sieltä sitten pois mennyt saadakaan, että viihdyin nyt tosi paljon siellä ja tietysti talvet oli pitkiä ja kylmiä, niin eihän ne nyt aina muistella, että se oli sitä nuoruusaikaa, kun näin oli, niin paljon tuli vietettyä kyllä aikaa jäällä ja tykkäsin paljon. Muistan sen, että joskus nuorempana, niin mä halusin, lehdestä luettiin vanhempien kanssa, koska pääsee ilmoittautumaan kiekkokouluun, mutta siellä oli joku semmoinen alaikäraja, oli 5. Ja mä olin sitten vielä nuorempi, niin mun piti odottaa vähän aikaa, että pääsin. Että niin oli kova halu päästä testaamaan, että minkälaista jääkiekkoa.
0: Oliko se jääkiekko nimenomaan, se on lapsuusvuosinakin jo semmoinen niin kuin ykköslaji?
2: Joo, toki pelasin sitten kesällä jalkapalloa.
0: Perinteisen tapaan.
2: Joo, kyllä. Ja nimenomaan Kopsissa, eli Kokkola palloseurassa. Kokkolassa oli kolme kovaa, eli KPV, KPS ja GPK, että pieneen kaupunkiin paljon seuroja, mutta Kopsi oli se mun porukka ja pelkki sitä kesät ja jossain kohtaa mietin sitten vähän, että olisiko se futis ollut sitten enemmän, mutta ehkä parempi näin, että kyllä mä luulen, että lätkä oli mulle kumminkin se niin sanotusti parempi laji.
0: No, kiekkokouluun pääsit ja sille tielle sitten tavallaan voi sanoa, että jäit myös.
2: No joo, kyllä. Siitä tuli semmoinen intohimo, että kaikki vapaa-aika meni kentällä ja pelatessa ja sitten taas kesällä niin koko ajan piti potkia palloa tai jotain. Ja aika paljon on sitten vanhempiakin sillä varmasti piinannut, että piti pelikaveria saada, että mulla on isoveli vähän vanhempi, mutta hän ei sitten ollut ihan niin innokas pelaamaan, niin vanhempia sitten kyllä tuli piinattua varmasti, että kunnes sitten että niitä pelikavereita rupesi löytyä sitten naapurustosta muitakin.
0: Missä kohtaa tavallaan kirkastui tai tuli semmoinen, niin kuin, että nimenomaan puolustajan rooli on se, mitä sä pelaat, tai miten sä oot päätynyt puolustajaksi?
2: Ihan tarkkaan en muista, mutta sen muista, että joskus on koittanut hyökkää ja siitä ei tullut mitään. Ehkä se sitten siinä aika luontaisestikin kävi se pelipaikan valinta. Mutta jo pakkina on aina pelannut ja mun mielestä ihan kiva. Kiva oli sieltä vähän niin kuin näki aina kaiken, mitä kentällä tapahtuu siinä edessä, että pystyi vähän niin kuin hahmottaa sitä kokonaisuutta. Ja totta kai siis hyökkäjä homma olisi vaatinut vähän ehkä paremman luistelutaidon, mitä meikäläisellä koskaan oli.
0: No nimenomaan noista taidoista pakko tarttua siihen, että suthan tunnettiin peliuralla

0: Niin no ei sitä tietenkään, ei siinä vaiheessa kukaan juniori välttämättä ajattelekaan noin, niin kuin sanoit, tolleen määrätietoisesti ja sitä, että nyt näin, mutta nimenomaan se, että se on ollut semmoinen oma puhdas halu nimenomaan opetella sitä laukaisua ja tavallaan hakea sitä tuntumaa.
1: No just näin, ja sitten jossain vaiheessa, kun pääsi sitten tuohon miesten porukoihin, niin sitten joku sanoikin, että sulla on ihan hyvä laukaus, että sun kannattaa vaalia sitä ja reenata sitä enemmän, että teet siitä itsellesi vahvuuden, niin se tuli sitten vasta niin kuin tavallaan aikuisuuden kynnyksellä se homma.
0: No, Kokkolassa tosiaan Hermes, se on iso nimi nimenomaan jääkiekon puolella, niin minkälaista, kun, oliko semmoinen niin kuin, oliko se jossain kohtaa semmoisia haaveita jääkiekon suhteen? Sanoitkin, että se on ollut semmoinen ykköslain, oliko semmoisia haaveita niin kuin tyyli vaikka, että sä oot Hermeksen pelissä ja että kumpa tuolla joskus isona miehen olisi?
1: En mä muista, että oliko sinne mitään sen kummoisempia haaveita, että se oli vaan niin kiva, kun sai pelata. Ja sitten Hermeksen edustusjoukkoja hän pelasi kakkosdivaria, että tasohan ei ollut siellä kauhean kova ja ei tietystikään, ei ollut internettiä, telkkarista ei tullut pelejä, niin se oli niin kuin parasta, mitä itse tiesi siinä kohtaa. Niitä fanitettiin, niitä kakkosdivarin tähtipelaajia sitten, niin se oli niin kuin parasta, mistä edes tiesi. Että ei oikeastaan niin kuin missään kohtaa. Et varmaan niin, ehkä realistisesti sitten ensimmäisen kerran joskus junnuaikoina, mitä sitten ollaan 3-14, kun alkaa nyt aluejoukkuehommia olemaan. Pohjola-leirit 15 vanhana suurin piirtein, kun sinne pääsin, niin sitten ehkä niin rupesi tajuaa vasta, että jääkiekkohan voi olla jotain muutakin kuin pelkästään tämä Kokkola Hermestässä.
2: Tampereen kiekkoradio.
0: Viikon kiekkoverso on Teemu Aalto, jonka kanssa tuossa ollaan puhuttu vähän sieltä lapsuusvuosista ja nimenomaan siitä, että miten ne hommat aikoinaan on alkanut sillä Kokkolassa. Hermeksessä pelasit pitkään, mutta sitten myös B-junnu ikäisenä. Tie vei Tapparaan ja Tampereelle. Miten tämä siirto tapahtui ja miten tämä niin kuin lähti ylipäätään?
1: Eli silloin valittiin aikana Pohjola-leiriltä sitten ensimmäiseen poikamaajoukkueeseen. Oliko se sitten 15, alle 15-vuotiaiden maajoukkue. Ja Alatalon Matti oli silloin valmentajana siellä maajoukkueessa. Ja sitten hän oli samaan aikaan Tapparassa junioripäällikkö tai joku vastaava. Ja sitten tuli vaan puheeksi, että tässä voisi olla jotain saumaa, että et sitten kun yläaste on käyty, niin vois miettiä, että Tapparassa voisi olla paikkaa ja saisi vähän kovempia pelejä ja sitä kautta sitten ehkä sitä urapolkuakin luotua. No, olihan se tietysti iso hyppäys nuorelle pojalle, että 16 vanhana ja lukioon tulin tähän tuohon Sammon lukioon silloin ja sille kiekkolinjalle ja siinä oli sitten aamujäitä ja muuta. Kyllä se oli iso muutos tietysti. Muuttaa pois kotoa 16 vanhana ja en toki ihan omillani asunut, että ensimmäisen vuoden asuin tuossa meidän joukkojohtaja äitin luona ja oli semmoinen tavallaan pieni tuki ja turva siinä vieressä, mutta toisena vuonna sitten Alasen Johanneksen kanssa muutettiin sitten kimppakämppään tuohon noin ja sitä. Mutta lukioaikaa ja nuoren kiekkoilijalun meininkiä, niin olihan se nyt aika hienoa aikaa.
0: Niin ja se on, voin kuvitella, että tollain nimenomaan niin kuin sanoitkin, että 16-vuotiaana kun lähtee maailmalle ja Kokkolastakin on aika pitkä matka kuitenkin Tampereella, että siinä ollaan aika kaukana kotoa ja siinä vaiheessa, okei, eletään sitä 90-luvun puoliväliä, niin Tapparassa ei kauhean hyvin niin kuin liigatasolla mennyt, mutta aika tuoreessa muistissa on sitten taas 80-luvun menestysvuodet, niin se, että tämmöiseen organisaatioon tavallaan pääsi mukaan.
1: Joo, se oli itselle tosi hieno ja oli toki helppo tulla. Alasen Johannes tuli tosiaan Pietarsaaressa samaan aikaan ja sitten meillä oli samaan aikaan oli monta kaveria maajoukkueen ringissä, kenen kanssa mä olin tutustunut niillä leireillä, eli Vallini, Aria ja Petriläisen Pasi ja tämmöisiä. Niin oli tavallaan, ei tarvinnut ihan hypätä sillä, että ei olisi tuntenut ketään. Ja täällä otettiin tosi hyvin vastaan kyllä, että mun mielestä oli tosi helppo tulla. Ja olihan se nyt kokkolalaisille jätkellä, niin ihan mahtavaa, kun sä saat vetää ne oranssit housut jalkaa ja olla niin kuin tapparalainen, niin se oli mulle tosi iso juttu silloin.
0: Niin ja voi sanoa, että aika hyvään aikaan sitten nimenomaan tuonne B-junnuihin tulit, koska pääsit saman tien sitten juhliin myöskin kahta peräkkäistä Suomen mestaruutta.
1: Joo, se meni tosi hienosti sitten. Toki siinä oli vähän omat haasteensa, kun Tapparan A pelasi silloin divaria, mikä oli toisaalta ihan käsittämätön, koska siinä oli 76, 7, 8 ja 9 oli voittanut käytännössä kaikki C ja B mestaruudet ja sitten ajunut pelasi divaria. Niin se oli vähän ihme. Mä sen jälkimmäisen B-junnon vuoden niin olin pääasiassa A:n mukana ja sitten jonkun verran kävin pelaan B:ssä, mutta sitten sitä nousua ei tullut sinäkään vuonna, niin sitten siinä kohdassa

0: kohtaa en päässyt liikarinkiin sitten seuraavaksi kesäksi ja suurin osa muista pääsi, niin sitten totesin, että ehkä toi A-junnojen divari ei ole mua varten ja sain sitten taas miesten divarista paikan sieltä Kokkolasta, niin ihan siitä syystä sitten palasin sinne sitten kovempien pelien perässä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Näin Teemu Aalto, joka oli viime vuoden lokakuussa meidän kiekkovieraana ja tosiaan tämän viikon aikana. Otetaan vähän makupaloja noista viime kauden kiekkovieraista. Huomenna taas jatketaan. Ja kaikki nämä aiempien kausien kiekkovieraat löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä meidän sovelluksesta. Sieltä ohjelmat osuudesta ja nimenomaan viime kauden puolelta sen viime kauden alla on nuo kaikki aiempienkin kausien kiekkovieraat. Joten sieltä voi käydä kuuntelemassa mahtavia kiekkotarinoita. Nyt HIM-musiikkia, kohta kello 5 uutiset ja 5 uutisten jälkeen saadaan lähetykseen mukaan Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni, jonka kanssa käydään vähän läpi sitä, että minkälainen se tie oikeasti Jokereilla on Mestiksestä liigaan ollut ja miltä se nyt oikeasti tuntuu, kun liigadebyytti on Jokereilla tämän kauden osalta takana.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivomäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu Ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmo Schroderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Schroderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Lukkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivää jatketaan keskiviikkopäivän lähetyksestä. On viimeinen tunti saatu käyntiin. Ja kohta puoliin otetaan lähetykseen mukaan Mikko Saarni, Jokereiden hallituksen puheenjohtaja. Jokerithan debytoi yli 12 vuoden tauon jälkeen liigassa eilen, kun se kohtasi Vaasan Sportin. Ja otetaan Saarnin kanssa vähän kiinni sitä, että minkälainen tämä taival kaikkinensa on sieltä Mestiksestä tuonne liigaan nyt ollut ja miltä se näyttää nyt tässä kohtaa, kun oikeasti Jokerit siellä liigassa on. Ja toki luodaan vähän myöskin katsetta hänen kanssaan tulevaan. Ja tänään kiekon osalta on aika hiljainen päivä. Ylipäätään juuri kovin monessa muussa maassa ei tällaista niin kuin pääsarjatason kiekkoa vielä pelata, paitsi Suomessa. Toki huomenna saadaan sitten CHL käyntiin ja sen puitteissa sitten huomenna säpinää riittääkin. Nyt Eric Clapton, Bad Love, ja sitten otetaan lähetyksen mukaan Mikko Saarni.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Helsingin Jokerit pelasivat eilen ensimmäisen SM-liiga-ottelunsa yli 12 vuoteen, kun joukkue kohtasi Vaasassa Sportin. Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni, nyt se tosiaan on viimein totta ja Jokerit on jälleen liigassa. Miltä tämä hetki tuntuu kaiken viime vuosien työn jälkeen?
2: No onhan tämä hieno hetki, että kaikki se työ, mihin melkein 4 vuotta sitten ensimmäiset piirrot vedettiin, niin tähtäisi siihen, että Jokerit palaa liigaa ja nyt se hetki on tapahtunut, niin on tämä tosi upeata.
1: No pystytkö seuraamaan eilistä ottelua normaalina kiekkopelinä vai tuliko väkisinkin nimenomaan ajateltua tätä koko matkaa, joka tähän pisteeseen on johtanut?
2: No kyllä se aika vahvasti oli mielessä, että just sitä fiilistelyä vähän, että mitä kaikkea on tapahtunut ja muuta, niin siinä kyllä pelin tiimellyksessä tuli mietittyä, mutta on kyllä hieno juttu ja on tosi iloinen tietysti koko Jokerin yhteisön puolesta.
1: No näin jälkikäteen mietittynä nimenomaan tätä matkaa takaisin liigaan, niin mitä sä näet, mitkä on ollut semmoisia kaikkein suurimpia haasteita matkalla Mestiksestä takaisin liigaan?
2: No tietysti semmoinen tietynlainen epävarmuus, missä me elettiin koko toi aika ja meidän koko organisaatio, mistä on erittäin ylpeä ja kiitollinen siitä, että kaikki pystyi silti pitämään fokuksen siinä epävarmuuden ympärillä. Aika paljon mentiin ees taas, mitä seuraavana tapahtuu. Ja se semmoinen suunnitelmallisuus oli hyvin haastavaa, kun ei oikein tiedetty missä mennään. Mutta vahva luotto oli siihen, että homma loppujen lopuksi saadaan maaliin. Ja niin siinä kävi ja hyvä näin.
1: No matkalla liigaan Jokerit voitti Mestiksen 2 peräkkäin ja pääsi myöskin palaamaan Veikkaus-areenalle ja nyt tosiaan sitten on takaisin liigakentillä. Niin miten sä näet, kuinka valmis organisaatio on mielestäsi nyt tämmöisen niin sanottuun liiga-arkeen?
2: Kyllä mä uskon, että me ollaan. Toi 3 vuotta meille Mestistä oli erittäin hyvä aika siihen, että me saatiin organisaatio rakentaa. Vaikka aika menee nopeasti, niin 3 kautta ja reilu 3 vuotta, niin se on kuitenkin suhteellisen pitkä aika siihen, että saatiin vähän hiottaa tätä meidän hommaa ja löytää oikeita ihmisiä ja palasia siihen meidän organisaatioon ja tietysti hioa sitä meidän arjen tekemistä. Ja on luottavainen, että meidän organisaatio on tähän valmis ja ottelutapahtumista tulee upeita ja sinne on tuotu vähän uusia juttuja ja areena on tietysti hieno paikka pelata kotipelejä, että olen luottavainen.
1: No viimeksi helmikuussa puhuttiin sun kanssa, että kuinka tämä liiganousu varmistui suhteellisen myöhään verrattuna siihen, miten muut liigaseurat oli jo ehtineet rakentaa tämän kauden joukkueitaan, niin nyt kun joukkueen nimilistaakin katsoo, niin vaikuttaa siltä, että tästä haasteesta huolimatta Jokereilla on kyllä todella kova ryhmä kasassa.
2: Joo, kyllä meillä on hyvä joukkue ja meillä oli tietysti hieno tilanne siinä, että paljon pelaajia, jotka halusivat tulla Jokereihin ja edustaa meidän seuraa, niin se tietysti aina auttaa sitä, että ei ideaali tilanne missään nimessä, kun vaihtuvuutta on paljon, mutta se kuuluu tähän hommaan ja kuuluu tähän uudelle sarjatasolle nousemiseen, mutta tosi kiitollinen ja tietysti tyytyväinen siihen, että kuinka paljon selkeästi sitä halua tulla Jokereihin oli pelaajistolla, niin siitä täytyy olla ylpeä.
1: Niin se ei tainnut sitten loppujen lopuksi kuitenkaan olla kauhean vaikea löytää niitä riittävän laadukkaita pelaajia tilanteessa, jossa kuitenkin aika monella liigatason pelaajalla oli sopimus jo niin kuin tästä alkavasta kaudesta.
2: Joo, siis kyllä, niin kuin sanoin, niin tulijoita oli hyvin ja kiinnostus oli kovaa, että saatiin sitten silläkin aikataululla erinomainen joukkue jälkeelle, joka sitten nyt pelaa liikaa.
1: No näkyykö teille tätä, mitä on paljon puhuttu, että pelaajien palkat on noussut nyt superkautta silmällä pitää, että joudutteko te maksamaan tavallaan tästä myöhäisestä liikkeelle lähdöstä myöskin taloudellisesti, että oliko kilpailu vapaista pelaajista kuinka kovaa sitten?
2: No kilpailu varmasti oli kovaa, niin kuin aina huippupelaajista on ja tietysti pitääkin olla, mutta en koe, että me ollaan siinä mielessä mitään niin sanottua ylihintaa maksettu, että pelaajilla on markkina-arvo, jonka he on ansainneet ja Jokerit on varmasti niin kuin siinä markkinahinnassa, että emme missään nimessä niin kuin ylihintoja olla makseltu, että me ollaan tyytyväisiä niihin sopimuksiin, mitä ollaan saatu.
1: Jatketaan kohta Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarnin kanssa vähän siitä, että mitä sitten tämä kausi tuo tullessa ja minkälaisia tavoitteita Jokereilla on liigan osalta.
0: Tampereen kiekkoradio.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Helsingin Jokerit palasi Liigaan yli 12 vuoden tauon jälkeen ja eilen Liigan avauksessa joukkue kohtasi Vaasassa Sportin. Meillä on linjan päässä Jokereiden hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni. Tuossa jo puhuttiin vähän siitä matkasta, mikä se on ollut Mestiksestä tähän Liigaan ja tähän hetkeen. Mutta mitä sitten, kun luodaan katsetta vähän koko kauteen, niin minkälaisin tavoittein seura lähtee ensimmäiseen liigakauteensa? Puhutaanko ennen kaikkea sarjapaikan vakiinnuttamisesta, nyt kun on puheessa superkausi, jolloin kolme putoaa sinne B-liigaan, vai onko niin, että kun on kyse Jokereista, niin se on menestys, mitä tavoitellaan?
2: No kyllä meidän ensisijainen tavoite on päästä playoffeihin, ja siinä me ollaan, tai siitä ollaan koko ajan puhuttu, ja siinä me pidättäydytään, että se on se meidän ykkösjuttu, ja sitten sen jälkeenhän kaikki on mahdollista, että varmasti jokaisella joukkueella on aina, kun pelataan jotain sarjaa, niin tavoite pärjätä siinä, niin tietysti myös Jokereilla joka vuosi nyt ja aina tulevaisuudessakin, mutta konkreettisesti ollaan asetettu tavoitteeksi playoffia, ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu.
1: Jokerit on seura, johon kohdistuu poikkeuksellisen paljon huomiota, se on nähty tässä. Koetko, että on vaarana, että ulkopuoliset odotukset on tässä ensimmäisellä kaudella jopa kovemmat kuin organisaation omat?
2: No kaikki on tietysti mahdollista ja meillä on upea iso yhteisö ja faniryhmä, joka tietysti toivoo ja haluaa, että Jokerit menestyy. Eikä siinä ole mitään pahaa. Kaikilla on siihen täysi oikeus, mutta me tietysti asetetaan sisäisesti ne tavoitteet siihen, mikä kuuluu meidän suunnitelmaan, ja se me ollaan tehty, ja me keskitytään siihen tekemiseen, ja koitetaan päästä niihin tavoitteisiin, mitä me ollaan itsellemme asetettu.
1: Tuossa on jo kerroitkin sitä, ja nostit esiin, kuinka iso ponnistus kaikkinensa toi liigaan nousu on ollut, niin entä sitten taloudellisesta näkökulmasta, kuinka iso askel tämä liigaan palaaminen on Jokereille?
2: No totta kai se on iso askel, että budjetit tuplaantuu tai triplaantuu ja kulupuoli tietysti kasvaa, mutta samalla ollaan toiveikkaita siitä, että myös katsojat löytää paikalle, ja meille tietysti se suurin mahdollinen tuki on se lipunostaja ja areenalle tuleva katsoja, ja meidän kumppanit on lähtenyt hienosti tähän liiganousuun mukaan, isoja haasteita, mutta realistisia haasteita, ja silläkin puolella meillä on tavoitteet korkealla, mutta ymmärretään se, että kaikkea ei voi vuodessa tehdä, vaan nyt sitten talouspuolellakin mietitään tietysti pitkällä aikajanalla, mutta meille on ne meidän fanit ja tämä yhteisö ja ottelutapahtumat tosi tärkeitä, ja uskotaan, että kansa löytää areenalle.
1: Niin, nyt on tosiaan kausi saatu käyntiin ja kaksi seuraavaa peliä on vielä vieraissa, mutta varmaan toi torstai 17.9. on taas semmoinen niin kuin tietoa tapaa hyvin iso päivä Jokereille, kun on kotiavaus edessä.
2: Kyllä, upea ilta tulee varmasti siitä, ja mennään peli kerrallaan, ja nyt vielä käydään länsirannikolla välissä ja sitten on kotiavaus. Sen jälkeen Jyppiä vastaan ja tulee ihan varmasti ikimuistoinen ilta siitäkin.
1: Niin, ja pakko nostaa tuosta Jypistä vielä, mennään pari päivää eteenpäin, niin sen jälkeen tuleekin täältä Tampereelta Tapparan vieraaksi, mukana on junalastillinen joukkueen kannattajia, niin siinä on myös semmoista klassista, voisi sanoa, että suuren urheilujuhlan tuntua.
2: Kyllä, kyllä. Että todella paljon on kyllä vierasjoukkueiden faniryhmät ollut meihin yhteydessä ja koitetaan niin paljon kuin mahdollista tehdä myös heidän kanssa hyvää yhteistyötä, että saadaan areenalle joka peli niin hyvä tunnelma ja fiilis kuin mahdollista. Ja eilenhän se jo Vaasassa vähän näkyikin.
1: Kyllä se näkyy jo jopa TV-kuvien välityksellä. Jokerin hallituksen puheenjohtaja Mikko Saarni, kiitokset tästä ja ei muuta kuin tsemppiä kauteen.
2: Kiitos kovasti.

0: Nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloitti liigakautensa tappiolla Lappeenrannassa. Saipa vei kauden avausottelun niminsä maaleen 4-2. Kotijoukkue karkasi avauserässä 2 maalin johtoon, mutta Tappara kavensi heti toisen erän alussa Juuso Nykäsen osumalla. Saipa kasvatti tämän jälkeen johtonsa jo 4-1 ennen kuin Benjamin Rautiainen viimeisteli Tapparan toisen maalin ylivoimalla päätöserässä. Tappara sai vielä ottelun lopussa paikkoja kavennukseen, mutta Saipan maalilla Kari Piiroinen kesti ja pisteet jäivät Lappeenrantaan. Tapparan toisen maalin tehnyt Benjamin Rautiainen oli ottelun jälkeen luonnollisesti pettynyt joukkueen esitykseen.
2: No, oltiin kyllä huonompia, että eka 2 erää oltiin kyllä perässä joka osa-alueella. Ja vikaan erään saatiin vähän parannettua, mutta ei kyllä ansaittu parempaa tulosta tänään, että sai paljon parempi.
1: Benjamin Rautiaisen ja apuvalmentaja Kristian Kuuselan jälkipelihaastattelut sekä ottelun maalikooste on kuultavissa Kiekkoradion kotisivuilla sekä sovelluksessa. Ilves puolestaan aloitti kautensa voitokkaasti kaatamalla Lukon Raumalla maaliin 0-2. Ottelu eteni maalittomana pitkälle päätöserään, kunnes Ilveksen uusi kanadalaispuolustaja Austin Strand vei tupsukorvat johtoon ajassa 47-18. Strandin tapaan täksi kaudeksi Ilvekseen siirtynyt puolustaja Toni Sund kasvatti tamperalaisten johtoa ylivoimalla reilut 3 minuuttia myöhemmin. Ilveksen maalilla Mantas Armalis torjui kaikki 27 laukausta ja nappasi nollapelin heti kauden avauksessa. Avauskierroksella nähtiin myöskin Jokereiden paluu liigaan reilun 12 vuoden tauon jälkeen. Helsinkiläisten paluuottelu Vaasassa venyi aina voittomaalikilpailuun asti, jossa Sport vei lopulta voiton maaleen 5-4. Jokerit johti ottelua 2 erän jälkeen 3-4, mutta Sport nousi päätöserässä tasoihin. Ottelun sankari oli Sportin kanadalaishyökkäjä George Diaco, joka viimeisteli varsinaisella peliällä 2 osumaa ja ratkaisi myöskin voittomaalikilpailun. Liigan avauskierroksen muissa otteluissa HPK haki Mikkelistä 1-4 vierasvoiton Jukureista Sami Päivärinnan viimeisteltyä hattutempun. Kiekko-Espoo kukisti kotonaan Kalpan 5-1, Kalpat kaatoi Ässät 3-1 ja TPS voitti KK 4-2. Seuraavan kerran liigaa palataan perjantaina, jolloin kautensa aloittavat vielä huilanneet HJK, Pelicans ja Ässät, joista viimeisin saa vieraakseen Ilveksen. Tapparan seuraava liigaottelu on ohjelmassa vasta 2 viikon päästä, eli tiistaina 15.9., kun Kirvesrinnat matkaavat Lahteen Pelicansin vieraaksi. Tässä välissä Tappara pelaa 4 CHL-ottelua, joista ensimmäinen on jo huomenna, kun tamperalaiset saavat Hakametsässä vastaansa tsekkiläisen HC Liberecin. Ottelusta kuullaan suora selostus Kiekkoradion taajuudelta kello 18.30 alkaen. Ensi viikolla käynnistyvään mestiskauteen valmistautuva Nokian Pyry kohtasi eilen Keuruulla harjoitusottelussa Keupa HT:n. Isännät siirtyivät avauserän viimeisellä sekunnilla johtoon, mutta Pyry nousi toisessa erässä tasoihin ja rinnalle Roni Lehtosaaren ja Tuukka Hietamäen ylivoimamaaleilla, jotka syntyivät vain reilun minuutin välein. Loppulukemat 1-3 viimeisteli nokialaisten Jesse Rantanen tyhjään Keupamaaliin, kun kotijoukkue haki ottelun lopussa tasoitusta. Joukkueet kohtaavat vielä toistamiseen huomenna Nokialla. Ottelu on molempien viimeinen harjoitusottelu ennen kuin mestiskausi käynnistyy ensi viikolla.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivälähetyksessä. 14.30 kuullaan ensimmäinen uutiskattaus. Myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi löydät tämän uutiskattauksen. Ja toki myöskin meidän mobiiliäpistä se löytyy ja sieltä se voi käydä kuuntelemassa. Von Herzen Brothers musiikkia tähän väliin Sunday Child. Ja otetaan tuossa vielä ennen kuin pistetään tämän päivän osalta pillit pussiin, niin pieni kurkistus siihen, että mitä tuo loppuviikko tuo tullessaan niin jääkiekon kuin meidän kiekkoradion osalta.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.

0: tapparan peliin. Kuuntele Kiekkoradion pelipäivää. Me arvomme päivittäin 2 lippua tapparan kotipeleihin. Kysymys esitetään Kiekkoradion pelipäivälähetyksessä. Lähetä vastauksesi WhatsApp-numeroon 043-217-0204 ja voit voittaa liput kahdelle. Kiekkoradio.fi kautta lippukisa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Skydiving. Santa Cruz, Skydiving without a parachute. Se on vaarallista hommaa se, jos ilman laskuvarjoa hypätään. Mutta Kiekkoradion pelipäivä alkaa pikkuhiljaa olla taputeltu keskiviikon osalta. Huomenna jatketaan kello 14 alkaen ja huomenna pelataan CHL-kiekkoa. Eli huomenna käynnistyy CHL-kausi. Kaikkiaan 6 ottelua on ohjelmassa huomenna ja totta kai meidän suurin mielenkiintomme kohdistuu kello 18.30 Hakametsässä starttaavaan Tappara HC Liberec otteluun. Eli tšekkiläinen vieras on Tapparalle tulossa huomenna tuonne Hakametsään. Tuosta ottelusta kuullaan totta kai suora otteluselostus kello 18.30 ja ennen sitä aamuja, tunnelmia ja muutenkin ennakkotunnelmia tuosta ottelusta on luvassa. Perjantainahan meiningit jatkuvat sitten myöskin. CHL pelataan silloinkin. Silloin muun muassa muista suomalaisista Saipa matkustaa Frölundan vieraaksi ja KK on Herningin vieraana. Ja kaikkiaan 6 peliä CHL pelataan silloin, mutta myös liiga jatkuu silloin 4 ottelun voimiin. Ja Ässät saa vieraakseen Tampereen Ilveksen. Eli Ilves pelaa seuraavan kerran perjantaina. Ja lauantaina vielä Tappara jatkaa sitten omaa CHL-urakkaansa tuolla Hakametsässä edelleenkin. Silloin mielenkiintoinen vieras nimittäin Kölner Haie. Kari Jalosen viime kauden seura saapuu Tapparan vieraaksi lauantaina. Ja tuostakin taas totta kai otteluselostusta on luvassa, joten säpinää riittää viikonloppuun. Ja tähän päälle kun lisätään se, että perjantaina starttaa myöskin U20 SM-sarja. Ilves matkaa perjantaina HPK:n vieraaksi ja Tappara puolestaan Turkuun TPS:n vieraaksi, niin kyllä tästä pikkuhiljaa alkaa todentella lähteen. Ensi viikolla lähtee sitten vielä myöskin Aurora-liigaa ja Mestistä käyntiin, niin kohtahan meillä on kädet täynnä töitä. Ja se on hyvä se. Tässä vaiheessa Pasi Vainenperä kiittää seurasta. Otetaan Van Halen musiikkia kohta vielä kello 6 uutiset. Huomenna palataan kello 14 eteenpäin. Ja muistakaahan käydä osallistumassa meidän kotisivuilla ja sovelluksessa meidän lippukisaan. Ja ennen kaikkea huomenna sovelluksessa napatkaa oma tulosveikkaus tuosta Tappara Liberec-ottelusta, niin saadaan sekin homma ihan todenteella rullaamaan. Nyt ei muuta kuin kiitokset seurasta. Morjesta, moi!

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta
6: kotimainen
7: kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen seudun työllisyysalueella jo lähes 100 alle 30-vuotiasta nuorta on työllistynyt nuorten rekrytointituen avulla. Työnantajille suunnattu tuki avattiin haettavaksi maaliskuussa ja sen tuen ehtoja kevennettiin heinäkuussa. Tukea voivat nyt hakea myös yhdistykset ja säätiöt ja työsuhteen vähimmäiskesto lyheni 6 kuukaudesta 3 kuukauteen. Lisäksi nuorelta ei enää edellytetä tietyn pituista työttömyysjaksoa. Nuoria on työllistynyt muun muassa teollisuuden, teknologia-alan, palveluiden, rakentamisen ja logistiikan tehtäviin. Pirkanmaan hyvinvointialueen työntekijöihin kohdistuva epäasiallinen käytös on lisääntynyt osassa palveluita. Pirha muistuttaa, että häirintää, uhkailua ja henkilöön kohdistuvaa arvostelua ei hyväksytä missään muodossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan noin 1/2 sairaala- sekä pelastus- ja ensihoitopalveluiden henkilöstöstä on kokenut asiakkaiden tai potilaiden taholta henkistä väkivaltaa. Pirha toivoo asiakkailta ja läheisiltä asiallista palautetta ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Kriittinenkin palaute on hyvinvointialueen mukaan tervetullutta, mutta sen tulee kohdistua toimintaan, palveluihin tai päätöksiin, ei yksittäisiin työntekijöihin. Tampereen Energia on ottanut käyttöön uuden bioenergiaterminaalin Nokian Kolmenkulmassa. 10 hehtaarin terminaalissa voidaan varastoida jopa 1/3 Tampereen vuosittain tarvitsemasta puupolttoaineesta. Terminaali toimii Naistenlahden voimalaitoksen ja Hervanan hakelämpökeskuksen polttoaineiden välivarastona. Sen avulla kuljetuksia voidaan ajoittaa joustavammin, mikä parantaa kaukolämmön tuotannon huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta. Tampereen Energia hankkii puupolttoaineensa pääosin Pirkanmaalta ja lähialueilta. Energiapuun toimitusketjun arvioidaan työllistävän välillisesti 200–300 ihmistä. Ylöjärvellä Teivo-Mäkkylän alueelle suunnitellun Tallirinteen asemakaavamuutoksen luonnos on asetettu nähtäville. Kaava mahdollistaa kerros- ja rivitaloasuntojen rakentamisen reilulle 300 uudelle asukkaalle harjuluonnon läheisyyteen Teivalanharjun kupeeseen. Tallirinteen kaava-alue sijoittuu ravikeskuksen, Tallinmäen kaava-alueen ja Mikkolantien väliin. Saastamalan uuden uimahallin pihaan tulevan veistoksen tekijäksi on valittu kuvanveistäjä Kimmos Roderus. Avoimeen portfoliohakuun osallistui 62 taiteilijaa. Valintatyöryhmä perusteli Roderuksen valintaa muun muassa vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella vaativista julkisen taiteen teoksista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aamun ja päivän aikana sää on poutainen. Iltapäivällä ja alkuillasta voi paikoitellen tulla sade- ja ukkoskuuroja. Lisäksi luvassa voimistuvaa lounaistuulta. Lämpötila on torstaina korkeimmillaan noin 17 asteessa. Pirkanmaalle on annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Torstaina iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Ai, ai, ai!
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Emme.